0: generaals wat dan die administratiewe funksie het binnekant daai aspek. En dan beweeg ons af en hierdie selle model word dan gerepliseer binnekant die skoolomgewing waar ons dan 'n skoolbeheerliggaam het wat die beheer hanteer met 'n skoolhoof en sy bestuursspan en die onderwysers wat dan die professionele bestuur van die skool hanteer.
1: Paul, wat kan die nasionale minister van onderwys werklik doen? Hoeveel direkte mag het die nasionale minister oor wat in die provinsies en skole gebeur?
0: Jy moet ons het baie duidelik sê dat die minister kan rigting gee, die minister kan standaarde stel, druk plaas, maar die minister kan nie in elke provinsiale administrasie besluite vervang nie. 'N Goeie voorbeeld hiervan is dat ons het 'n nasionale onderwyswet, is dit die Afrikaanse skolewet. Maar sekere provinsies het ook provinsiale onderwyswette wat binnekant hierdie raamwerk figureer. So die minister kan wanneer dit oor gaan oor beleid, regulering, koördinering, standaarde en openbare aanspreeklikheid kan die minister op 'n nasionale vlak ingryp. 'N Goeie voorbeeld hiervan was net nadat die minister aangestel is hier in 2024 is die provinsiale onderwysdepartemente verseker onder 'n klomp groot finansiële druk gewees. Sy kon niks daaraan doen nie, maar wat sy wel gedoen het, sy het wel vergaderings begin opsit met die tesorie, met die minister van finansies, sy het ook die onderskeie finansiële tesorie van die provinsiale departemente gaan sien om te kan kyk hoe hierdie drukverligting wel kan plaasvind, maar sy kan nie spesifiek inmeng binnekant die provinsiale departemente nie.
1: Paul, wat is die rol van die provinsiale onderwysdepartemente? Ek dink is nogal belangrik dat mense moet weet dat hulle byvoorbeeld hulle eie mandate en verantwoordelikheid het. So wat beteken dit prakties? Waaroor besluit die provinsiale onderwysdepartement self?
0: Die provinsiale onderwysdepartemente is eintlik die plek waar die meeste mense die onderwysstelsel prakties ervaar. En hulle hanteer onder meer personeelposte, aanstellings, 'n klomp verskillende ander aspekte wat op daai spesifieke provinsie van toepassing is. So ons sê gewoonlik dat die minister is dan die nasionale departement van onderwys ontwerp die snelweg en dan die provinsies moet die verkeer bestuur op hierdie snelweg. So, die provinsie is eintlik 'n entiteit op sy eie. Alhoewel daarso die narratief daar buitekant is dat die basiese onderwys departement van basiese onderwys kan hierdie nasionale provinsiale onderwysdepartemente hanteer en invloed uitoefen, is hulle net ondersteunend, moniterend, rigtinggewend, beleidmakend en regulerend van aard. Daar waar die tekkie die teerslaan is eintlik die provinsiale onderwysdepartement wat hierdie regulasies moet implementeer en aan die onderwys op grondvlak plat maak werk.
1: Iets wat my altyd fascineer is die volgende vraag: kan 'n nasionale minister 'n provinsiale departement dwing om op 'n sekere manier op te tree of is dit meer kompleks as dit?
0: In elk geval, ons moet daai vraag baie mooi ontleed en ek dink hier eens gaan ek weer na 'n paar voorbeelde verwys. Kom ons kyk na toelating. Gauteng, die provinsiale onderwysdepartement van Gauteng, sowel as die provinsiale onderwysdepartement van die Wes-Kaap en ook die Noord-Kaap het 'n aanlyn toelatingstelsel. Die minister rondom die wet en die departement van basiese onderwys wat die regulasie moet na kyk, het 'n breë toelatingsbeleid daar gestel, maar hulle sê nie vir 'n onderwysdepartement wanneer hulle moet oopmaak met hulle toelatings nie, hoe hulle dit moet administrateer nie, hoe hulle dit moet reguleer nie. Maar tog is daar 'n verantwoordelikheid, want die minister word die vraag gevra in die parlement, hoekom is daar 'n klomp graad 8's nog nie geplaas nie? En dan word daai verantwoordelikheid geskuif na die provinsiale onderwysdepartement toe en natuurlik kan die nasionale onderwys of die departement van basiese onderwys kan dan 'n druk uitoefen, maar kan nie regtig waar die toelatings administreer binnekant die provinsie nie.
1: Paul, soms is daar spanning tussen 'n minister, 'n provinsiale regering en senior amptenare. Nou, sonder om na spesifieke partye te verwys, hoe ontstaan sulke spanning, veral wanneer die minister se politieke mandaat en die administrasie se optrede nie altyd in dieselfde rigting beweeg nie?
0: In die basiese onderwyssektor, Johan, is dit op hierdie stadium vir ons 'n knelpunt. Ons moet onthou dat ons huidige departement van basiese onderwys was onder regerende party gewees vir die afgelope 12-13 jaar gewees, omtrent 3 termyne, waar ons vorige minister 'n sekere werkswyse geïmplementeer het. Die regering van nasionale eenheid het ingekom en toe is hierdie belangrike portefeulje, onderwys is 'n uiters belangrike portefeulje, is toe aan een van die minderheidspartye gegee om te kan hanteer. En onmiddellik sal daar spanning wees tussen die politieke uitvoering en dan ook die administratiewe uitvoering, want die politieke leierskap sê wat bereik moet word en die administratiewe leierskap moet sê hoe dit wettig, bekostigbaar en uitvoerbaar gedoen kan word. En dan is daar 'n nodelose spanning omdat die uitkyk, die vertrekpunt is nie dieselfde nie. En voordat dit nie altyd reggestel word nie, kry ons dan dat in die afwesigheid van hierdie kohesie, hierdie samewerking tussen die beleidmaker en die beleiduitvoerder, word dan vergestalk binnekant die provinsies, word dan vergestalk binnekant die verskillende hoofde van die provinsies, want hulle politieke leier is ook nie in dieselfde kategorie as die minister nie. En dan op die ou end van die dag begin hierdie uitvloeisel op die skole 'n impak te hê. En daarom sê ek dis baie belangrik. Ons moet in 'n omgewing inkom. Natuurlik is 'n HOD of 'n direkteur-generaal is ook 'n politieke aanstelling, maar die skeidslyn in terme van hoorie sou ek moet dit laat maak werk. Ek moet dit wat vir my gesê word laat maak werk op grondvlak binnekant my kapasiteit. Dink ek sal baie meer tot 'n punt gedryf word om seker te maak dat dit wat moet gelewer word aan alle Suid-Afrikaners gelewer word.
1: Paul, kom ons bring dit nader aan die skool. Wanneer besluite op nasionale of provinsiale vlak geneem word, hoe beweeg dit uiteindelik na die skoolhoof, die skoolbestuurspan, die onderwyser en die klaskamer?
0: Ek wil so 'n voorbeeld noem van presies wat gebeur het. Daar's 'n projek deur die departement van basiese onderwys wat deur die vorige minister aangekondig is om te sê ons gaan ons Afrikaanse binnekant Afrikaans Engelse of net Afrikaanse skole gaan ons wil begin invoer en ons gaan graag wil kyk, dit is deel van nasiebou wat ons wil doen en ons noem dit die inkrementele implementering van Afrika tale. So die minister daai tyd het gesê en die departement van nasionale van basiese onderwys het gesê hoorie dit is 'n onverdeelde mandaat. So ons kan nie veel geld gee om hierdie ding te doen nie, maar provinsies, julle kan dit hanteer. So verskeie provinsies het toe dit geïmplementeer en toe vir skole gesê hoorie so, ons gee vir julle ekstra pos by, ons gaan hierdie pos infaseer van graad 1 af tot uiteindelik na graad 12 toe oor 'n 12 jaar tydperk en daai poste en daai projek het doeteenvoudig gesneuwel tot en met graad 3 toe. Want toe ons moet oorgaan na graad 4, 5 en 6 toe, toe is daar nie genoeg personeel nie. Dis 'n ongefundeerde mandaat om dit te kan doen. So daar 'n duidelike impak van ondeursigtigheid en ondeurdagtheid van 'n provinsiale departement bloot net hierdie hele projek gelaat stop wat nooit aan die begin lewensvatbaar was nie. Dit sit die skoolhoof en die beheerliggaam nou weer onder druk, want wat gebeur met die kinders in graad 4, 5 en 6? Wat gebeur met daai onderwyser wat ek dalk kan verloor omdat ek dit nie meer kan aanbied binnekant hierdie verskillende aspekte van die opeenvolgende grade nie? Verskeie departemente het sommer gesê ons begin nou met graad 8 ook. Dit was nie die beleidsraamwerk nie. Dit moet ingefaseer word. So hier is 'n duidelike voorbeeld waar 'n ongefundeerde mandaat, 'n politieke mandaat, moet uitrol binnekant die klassituasie en dan dit sneuwel binnekant die eerste 3 jaar as gevolg van ondeurdagte besluitneming.
1: Paul, waarom voel baie onderwysers en ouers soms dat besluite van bo af kom sonder dat die praktiese werklikheid van die klaskamer genoeg verstaan word?
0: Johan, ek dink dit is seker van ons kitsomgewing waar ons regtig waar moet kyk hoe dat ons wil vinnige uitkomste hê op sekere implementeringshanterings. Ek dink ons moet weer eens besef, die onderwysstelsel is 'n baie hiërargiese een en 'n baie afgewentelde een, en as ons net kyk bloot in 'n provinsie, praat ons van 'n LER, ons praat van 'n provinsiale departement van onderwys, ons praat van 'n distriksdirekteur, ons praat van vakadviseurs, ons praat dan van kringbestuurders, en dan uiteindelik praat ons van waar dit by die skool uitkom. En ons moet baie mooi gaan kyk, waar val die hanteringswyse? Is dit 'n kommunikasieprobleem? Is dit 'n beleidsprobleem? Is dit 'n finansiële probleem? Wat is die redes hiervoor? En dan moet ons op daai spesifieke vlak dit kan aanspreek. En nie noodwendig altyd minister toe hardloop nie, want die minister gaan baie lank vat om by daai probleem uit te kom. Eerstens, tweedens, dit is dalk nie op die minister of die departement van basiese onderwys se vlak nie, maar derdens ook, ons kan dit hier op die regte vlak kan ons dit uitsorteer. En ek dink net, wanneer ons nie saamstem met sekere aspekte nie, kom ons vra die regte vraag op die regte vlak, om dan die antwoord te kan kry, om dan die oplossing te kan kry daardeur.
1: En Paul, wat is die rol van die unies en die vakbonde en die federasies nou in hierdie besluitnemingsketting wat plaasvind?
0: Johan, daar is menigte voorbeelde. Ek wil eerstens sê, vakbonde se eerste linie van verdediging is, hulle is 'n waghond. Hulle is 'n waghond vir hulle lede. So dien 'n provinsiale departement, maak nie saak of dit distriksvlak of waar dit is, en ek praat nie van die nasionale, van die departement van basiese onderwys, ek praat van 'n provinsiale departement. Wanneer hierdie departement nie na sy lede omsien nie, nie na sy werknemers omsien nie, dan beteken dit, dan is dit daar waar die vakbond inkom. Of dit nou op 'n aanstellingsprosedure is, of dit 'n kollektiewe onderhandeling is wat nie regs geïmplementeer word nie, of dit 'n salarisdispuut is. Dit is waar die vakbond dan inkom. Maar die vakbond kom ook in op 'n provinsiale vlak, argumentshalwe. Die vakbond het laas jaar by die Vrystaat, het ons lede nie hulle mediese subsidies was nie oorbetaal aan James nie. En dit het gemaak dat ons lede hulle lidmaatskap kan verloor as hulle nie die volledige agterstallige bedrag betaal nie. Onmiddellik het die Unie ingetree. Ons het 'n hofaansoek gedoen. Die HOD is gedwing om dit te betaal en dit regmatig te doen, en ons het dit afgeweer. So dit hang af op watse vlak ons aankom. Dieselfde met beheerliggaam organisasies of federasies. Hulle is die waghonde om seker te maak dat daar nie 'n vergrepe is na die eensydige implementering van die wet of regulasie soos wat die werkgewer dit sommer net eensydig wil toepas nie. So dit is baie belangrik dat daai funksies nie afgeskraal word nie. En ek dink weer een moet ons vir die luisteraar sê, ons praat van openbare skole. Die skole moet in die mag van hulle gemeenskappe bly, om seker te kan maak dat hulle verstaan hulle eie gemeenskappe die beste, om met die beste omgewing waarin hulle kan beweeg, dit te kan laat maak werk. En die grondwetlike reg van die provinsiale onderwysdepartement en die departement van basiese onderwys te verseker dat daai grondwetlike reg uitgevoer word. Natuurlik is dit 'n geveg op 'n hoër en ander vlak. So nee, ons kan nie die vakbond wegvat nie. Die vakbonde is gereeld in konsultasie, nie net op provinsiale en distriksvlak nie, maar ook op provinsiale, nasionale en op ministeriële vlak, om seker te maak dat ons die stelsel beskerm om die regte pad te loop.
1: Paul, wat moet luisteraars verstaan wanneer hulle onderwysnuus lees? Want wanneer mense in die media lees dat die minister of dat die departement verantwoordelik is, wat moet hulle in gedagte hou voordat hulle eenvoudige gevolgtrekkings maak?
0: Wanneer mense lees dat die minister moet ingryp of die departement is verantwoordelik, moet hulle eers vra watter minister, watter departement, watter besluit en op watter vlak lê die bevoegdheid. Soms is die probleem nasionale beleid, soms is die beleid reg, maar die implementering swak, soms is die provinsiale kapasiteitsprobleem, soms is dit 'n begrotingsprobleem, 'n kommunikasieprobleem, en soms is dit bloot dat die publiek 'n vinnige antwoord verwag op 'n stelsel wat wetlik en administratief baie lae het. En in onderwys moet jy altyd vra, watter type probleem is hierdie? Is dit 'n beleidsprobleem? Is dit 'n implementeringsprobleem? Is dit 'n kapasiteitsprobleem, 'n finansiële een of 'n kommunikasieprobleem? En ek dink dit is nogal baie belangrik dat ons daai vrae in konteks sal verstaan waar binnekant ons praat. Hier gaan ek weer 'n voorbeeld net noem, Johan. Ek dink is maklik. Onlangs het ons geleer van die swart riggingssaak rondom toelating. Dit is 'n absolute 'n toelatingsprobleem op mikrovlak waar 'n distriksdirekteur saam met die HOD van die provinsie eensydig probeer het sonder om die wetlike prosesse te volg toelating op die verkeerde manier afdwingbaar te maak. En ek dink net daardeur weer eens is ons enigste remedie die hof. Die hof het ingekom, goeie beslissing gesê departement, julle moet eers hierdie goed in plek kry voordat julle dit kan verwag van die skool. En ek dink dis die belangrike aspekte wat ons moet na gaan kyk. Wanneer ons gaan kyk na die Suid-Afrikaanse skole wet wat gewysig is, die Bella, as ons daarna gaan kyk en die implementering daarvan, dan het ons gesien dit het lank gevat. Ons sal hier besig van 2009 af bietjie momentum gekry in 2013 en uiteindelik het ons dit eers in 2025 goedgekeur gekry, maar daar was 'n klomp konsultasies, openbare verhore, 'n klomp gereede kawel en skouerskuur om hierdie wet so aanvaarbaar as moontlik te maak vir almal wat daarin moet beweeg.
1: En so gesels Paul Sauer, die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie, beter bekend as die SAUI. Ons het vanaand gesels oor hoe onderwysbesluite in Suid-Afrika deur die verskillende vlakke van regering, administrasie, skole en rolspelers beweeg en hoe dit uiteindelik die klaskamer, onderwysers, leerders en ouers raak. Paul, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels of meer wil weet wat julle doen, hoe kan hulle dit doen?
0: Net dan dood eenvoudig soe@soe.co.za kan hulle kontak maak. Ons het 'n webwerf ook, al ons details is daar op, Johan, en hulle kan enige tyd met ons kontak maak. Ons het 9 provinsiale kantore en hulle sal dit alles vir ons op daai spesifieke webwerf kry.
1: En daarmee is ons gekom aan die einde van vanaand se ons in die onderwys. Onthou, jy kan weer dan 'n luister as 'n pot gooi. Laat dit af by resgep.co.za. Skryf gerus vir my e-pos by johanvanlil@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vanaand. Tot volgende week van my, Johan van Lil. Tot ziens.
2: In die volgende RSG middag vervolgverhaal, Agterplaas.
3: Kom nou, sis. Dit is so bad nie.
4: Dit is gatte, Pieter. Dit is gatte.
3: Gai, die caravan lyk daarom okay. Dis 'n gypsy.
4: Gypsy. Hier is eers 'n blerrie toilet hier, Pieter.
3: Wel, die antie van die plek het gesê sy gaan vir ons een van daai plastiek spoelies hier agterop sit. Ag, six love, sis, kom nou.
4: Is die six love hier, Pieter? Is gatte. Ons gaan plak in iemand se agterplaas.
2: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

0: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
1: Hallo Kompasspan, welkom by vanaand se episode. Ek vertrou dat dit soos altyd insiggewend, inspirerend en opvoedkundig sal wees. My naam is Heisel en ek hou jou elke dinsdag en donderdag aand tussen 7:30 en 8:00 net hier op RSG geselskap. Baie jong mense voel soms asof hulle stem nie saak maak nie. Veral wanneer hulle uit moeilike omstandighede kom of voel dat niemand regtig na hulle luister nie. Maar verandering begin dikwels by een persoon wat bereid is om op te staan. So ja, een mens kan 'n verskil maak en jou stem het krag. Veral met die opkomende verkiesing in gedagte. By my in die ateljee om meer hieroor te gesels is iemand wat hierdie boodskap deur sy werk en lewe uitleef. Hy is die skrywer van die boek Vredemaker en ook 'n bekende, talentvolle akteur op jou kassie. Ek praat van Reggie Peace. Dit is 'n groot voorreg om weer met jou te kan gesels vanaand, Reggie. Hoe gaan dit?
2: Baie goed, dankie. Hoe gaan dit met jou?
1: Ons het lanklaas gesels en dit is nou die tweede keer wat ons gesels en ek sê nou net, dis so lekker as mens 'n goeie gesprek met iemand gehad het en jare later dan kan mens weer by mekaar kom en weer bietjie saam gesels.
2: Dit is so, ek sien uit na die gesprek.
1: Ons het laas keer gesels oor jou boek Vredemaker en dis ook nou waar ons gehoor het waar die naam Reggie Peace vandaan kom, maar dis nou 'n splinternuwe episode vanaand en ons gaan 'n bietjie oor iets anders gesels. Kan jy net dalk begin deur vir ons te vertel kortliks wie Reggie Peace is en waar hy vandaan kom?
2: Ek is van Treberga in die Ooskaap, dit is waar ek groot geword het. Dit was natuurlik Port Elizabeth en ja, ek sal nou sê ek is a seal of a journey en ek is net dankbaar om my gawes uit te kan leef en ek sal sê dis 'n groot deel van wie ek is.
1: Reggie, was daar 'n tyd in jou lewe waar jy gevoel het dat jou stem nie tel nie en wat het verander intussen?
2: Ja, ek onthou toe ek klein was natuurlik, dit was baie keer het dit gebeur in die Swartwil tyd in my, wat in my vroeë jare, 1 tot 13 jaar oud, en jy voel so voiceless, jy wil baie dinge sê, en jy wil natuurlijk baie dinge doen ook, maar jy kan nie, dis soos, jy is ingeboks, maar nou voel ek is in 'n tyd in my lewe waar ek is myself, en ek laat myself toe om myself te wees, en as ek iets wil sê, moet ek dit sê. So, dit is nogal amazing vir my.
1: Dit is so'n mooi reis, die reis wat mens hier in jou 20s beleef, waar jy half terugkom na jouself toe, as jy nou eers uit die huis uit is, en jy moet nou besluit, wie is ek, as ek nie onder my ouers se dak is nie, en ek dink dit is maar 'n fyn balans vir jong mense, om hulle eie stem te vind, maar nog steeds respect te hê vir ouer mense, want jy kan nie altyd alles sê wat jy wil nie, en daar is ook 'n manier waarop jy sekere dinge moet sê, en as iemand anders nog vir jou studies betaal, of jy weet, jou rondry, dan kan jy nie net altyd alles sê wat jy wil nie, of jy moet toch respect hê vir die mense wat na jou omsien. So, wat beteken jou stem het krag vir jou persoonlik?
2: Jou stem het krag, dit is soos jou wese, dit is wie jy is, dit beteken jy matter, jy maak saak, en ek weet alles het in 'n politieke sens, dit beteken as jy gaan stem, dit het meaning, en maar in jou lewe ook. Dit is wie is jou stem, jou wese basis vir my.
1: Beslis, ons het nou net einde Mei het ons OVK reeks afgeskop waar ons begin deur jong mense aan te moedig om te gaan stem en Elspeth Boys het gesê dat die jeug maak 33% van ons land op. So as al die jeug saam staan en ons almal stem, jy voel dalk soos jou een stem het nie soveel krag nie, maar 33% se stemme saam maak regtig 'n groot verskil. Van jou persoonlike perspektief af, Reggie, hoekom dink jy is dit belangrik dat jong mense registreer en gaan stem?
2: Ja, hulle stem, soos jy gesê, 33%, dit is groot, dit kan 'n groot impak hê op die land, en as hulle stem of hulle krag gebruik, kan dit 'n groot verskil maak, die verskil wat hulle wil hê, in plaas van dalk om net agter te sit en niks te doen nie. Ek dink, ja, om proaktief te wees, dit is nogal belangrik as jy verandering wil hê.
1: Ja, dit laat my dink aan daai ding wat ons baie keer mense hoor sê wat sê as jy nie stem nie dan mag jy nie kla nie. Ek dink baie mense kla, maar hulle doen nooit regtig wat hulle kan van hulle kant af om 'n verskil te maak nie.
2: Yes, ek stem saam met jou. Jy moet aksie neem, you have to take action.
0: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Glo jy, Reggie, dat een mens regtig 'n verskil kan maak?
2: Ek doen, ja. Dit het te doen met wat die persoon bring na die taal toe, die potentieel. Ek voel as 'n persoon hulle volle potentieel uitleef, kan hulle 'n groot verskil maak waar ook al hulle is.
1: Ek stem beslis saam en ek kan ook net vir jou sê, jy maak so groot verskil en jy is een mens. Ek bedoel selfs deur die boek wat jy geskryf het en hierdie praatjies wat jy doen, daar's baie dinge wat jy doen, maar een mens wat besluit het, ek gaan my lewe omdraai en ek gaan verantwoordelikheid vir my eie lewe vat en vir my eie perspektief en vir my eie gesondheid ensovoorts. Dit het so ripple effek in die lewe, dit kring so ver uit buite net jou, want jy raak een mens en daai mens raak een mens en so raak dit eksponensieel meer en meer mense.
2: Yes, ek stem saam, ons is baie meer connected as wat ons eintlik dink ons is.
1: Ja. Wat sal jy sê is die gevaar as jong mense apaties raak oor die land se toekoms?
2: Vir my gaan dit terug na tyding van as jy nie stem nie, dan kan jy nie klaar nie. As jy nie

0: te wees. Die toekoms gaan nie gebeur as die verskil nie vandag reeds begin, die stappies vandag reeds begin neem word vir 'n beter toekoms nie.
1: Yes, ek stem saam met jou, want dis letterlik die groot mense se sade wat ook geplant word.
0: Reggie, dis maklik vir mense of makliker vir mense dalk om te praat wat uit, jy weet, makliker omstandighede kom. Ek dink dit vat 'n brawe mens om jou lewe om te draai en mense wat nie noodwendig uit die beste omstandighede kom nie, dit bou definitief karakter en daai innerlike krag. So wat wil jy as iemand wat deur jou eie reis ook gegaan het hê met jong mense wat vandag in moeilike omstandighede is, hoor by jou?
1: Ek weet die lewe is onseker soos in vooral in moeilike omstandighede, maar ek dink as jy elke dag tyd kan kry vir jouself en invest in dit en tyd met God, vir my is hy stilte tyd is baie belangrik, ek dink, en dit is soos in die chaos van die lewe het jy nog 'n oomblik van stilte elke dag, dit kan 'n baie groot verskil maak op jou journey.
0: Om terug te kom na jouself, soos ons vroeër genoem het.
1: Yes.
0: Ek weet, jy sit baie lief daarvoor om tyd in die natuur te spandeer, en ek sê altyd vir die mense om my, wanneer ek in die natuur is, het ek definitief duidelikheid. As ek worstel met 'n vraag, soos kom ons dink nou, ek weet nou nie regtig wie om voor te stem nie. As jy in stilte sit en spesifiek ook tyd in die natuur spandeer, dan dink ek, weet altyd al die antwoorde alreeds binne in jou, en daai antwoorde hoor jy dalk net 'n bietjie duideliker as jy iewers in stilte en spesifiek in die natuur 'n tydjie alleen spandeer.
1: Dit is soos hemel op aarde.
0: Kan jong mense leiers wees, selfs voordat hulle ryk of suksesvol is? Ons hoor baie keer iemand sê, ek is te arm, of ek is te klein, of ek is te jong, of ek is net een mens, maar wat kan jy sê hieroor? Jong mense kan leiers wees, voordat hulle suksesvol of ryk is, ja of nee?
1: Ja, definitief vir my. My rede is dat as a saaikie wat geplant word, maar dan moet dit gewaarder word om te groei, en dis ook dis hoe leiers geskep word van jongs, dink ek. En ja, 'n jong kind wat klavier speel elke dag word 'n groot dame wat klavier speel soos 'n vrou. En dit is leierskap vir my aksie.
0: Ja. Ek stem 100% saam met jou en daai elke dag 'n bietjie doen. Dit gebeur nie net oornag nie, en iets wat klein is groei net word net groter deur dit elke dag te voer.
1: Yes.
0: Reggie Peace is my spesiale gas vanavond by Kompas. Hallo, as jy nou net eers by ons ingeskakel het, my naam is Hazel en ek hou jou elke dinsdag en donderdag aand tussen 7:30 en 8:00 geselskap. Vanaand het ons 'n baie belangrike gesprek rondom die krag van jou stem in jou alledaagse lewe en in die wêreld rondom jou, maar ook as jong mens in die opkomende verkiesing. Selfs al kom jy uit moeilike omstandighede, of selfs al voel jy jy's jonk en jy kan nie 'n verskil maak nie, wil ons vanaand vir jou 'n nuwe perspektief gee, want ja, ons glo beslis, of sal ek eerder sê, ons weet beslis, dat een mens 'n verskil kan maak, en elke stem tel, en jou stem het krag. Reg Chloe van Rooi en ons een kollega gevra om vir ons 'n bietjie stemnotas bymekaar te maak daar op kampus, om ook net 'n bietjie te hoor wat jong mense te sê het oor hulle regte en oor hoekom jong mense moet stem ensovoorts. So ons gaan gou-gou daarna luister en dan kom ek terug na jou toe.
2: So, hoekom dink julle is dit belangrik vir jong mense om te stem?
3: Ek dink is belangrik vir jong mense om te stem, want as jy nie stem nie, het jy nie 'n stem nie. So as iets verkeerd gaan, kan jy nie kla daaroor nie, van jy het gestem nie. Jy het nie jou stem laat hoor in daardie tyd nie. So nou moet jy lewe met die nagevolge van jou aksie.
4: En ek stem saam, soos as daar probleme is met die infrastruktuur of as probleme polities, jy geen sê nie, omdat jy nie jou sê gehad in die begin nie.
5: Ek dink is baie baie belangrik dat jong mense stem, van hulle is die toekoms van môre. As ons byvoorbeeld kyk na die government, sien ons baie van die leiers of politieke figure is in posisies, maar hulle is way oor hulle tyd. Hulle kan nie regtig meer beweeg op die podium nie, en hulle maak besluite hulle stel policies in wat nie relevant is tot vandag nie, en so bly is net in die ou stelsel. En ek dink ook byvoorbeeld jong mense moet tot die besefing kom dat hulle stem tel. Ek myself was ook al 'n persoon wat die regtig worry het om te stem nie, omdat niks verander nie.

0: Maar ik denk als moet er tot die beseffing kom dat zodra je stem tel, dan kan verandering naar voren kom. En so ja, ik denk daar moet net baie beweging achter die idee van jong mense wat stem gesit word.
1: Kompas, jou gids tot jong wees.
2: Baie dankie aan Chloe van Rooy en ons collega wat hier die stemnotas van jong mense by mekaar gemaak het vir ons daar op campus. Nou terug by Reggie Peace, ons speciale kompasgas vanavond. Reggie, baie jong mense het ook nie geld vir vervoer om na stemlokale te gaan om te stem nie. Het jy ook so 'n bietjie praktiese raad vir hulle?
3: Ja, my praktiese raad sal wees om te loop, he, want ek het baie geloop. Ek het baie geloop in my lewe. Ek dink as jy iets wil hê in die lewe, sal jy loop te dan. As het werk is of wat ook al is het soos 5 kilometer of wat ook al.
2: Ja.
3: Ik denk as jy passievol genoeg is of you know, as jy verskil wil maak, dan sal jy nie omgee om te loop. Maar anders kan jy ook vra vir lift. Jy kan rondvra in die gemeenskap, want ek denk natuurlijk is een baas om dit.
2: Ek moet ek sê, ek is verskriklik lief vir loop, so niemand straf my as hulle vir my sê, ek moet stap nie, ek dink dit is net die lekkerste ding om te doen. Mens raak sommer lekker fiks en as jy nie lus is om te loop nie, kan jy altyd 'n bietjie draf, veral as jy nog lekker jonk is, dan het jy nog die energie. Ons moet maar net altyd onthou om veilig op die pad te wees en mooi links en regs te kyk en seker te maak dat ons nie alleen loop nie. En ek dink dit is waar ek wil by uitkom by die volgende vraag, is oor gemeenskap en om bietjie hulp te kry en nie net te dink, ek moet alles alleen doen nie. As ons allemaal saam staan ons hele groepie jong mense en ons besluit al, ons gaan allemaal saam stap, dan is dit veiliger en dit is eindelijk dan een hele lekker uitstapie, want jy gesels en jy stap nie net alleen en dit voel soos een vervelige pad nie. So, hoe kan vriende en gemeenskappe mekaar help om by stemlokale uit te kom?
3: Ja, ek dink natuurlijk liftclubs vir my saam stap, soos baie keer word daar natuurlijk busse gereel of mense gooi geld by mekaar. Ek dink dis ook van binnen die gemeenskap af. Ek dink dis die ding van as jy iets wil hee, is jy bereid om iets neer te lee. En,
2: ja.
3: I mean, as 'n borge gekry kan word. Maar ek dink dit is 'n gemeenskap ding, allemaal moet saamstaan om dit te maak gebeur.
2: Ja, som is ons definitief sterker en as ons ons geldkie som sit, het ons een baie groter som geldkie en selfs as jy wil Uber iwers heen en jy reis om met iemand anders, dan betaal jy die helfte of soos ek genoem het, as jy in een groepie stap, dan is het lekkerder en is veiliger. So ja, ek dink dit is toch waarna ons strewe is om een gemeenskap te bou en hierdie landse toekomst is toch oor ons allemaal en dit is ons allemaalse toekomst en dit is toch demokrasie en gelijkheid en same zijn waarna ons streef. So dit kan reeds nou begin met die stemproces.
3: Ek stem saam met jou.
2: Wat kan jy sê vir jong mense as hulle ouers of families hulle ontmoedig om te stem? Baie van die ouer generasie is dalk 'n bietjie negatief en hulle voel 'n stem maak nie 'n verskil nie, want hulle het nou al 'n paar keer gestem en hulle voel nie, hulle sien altyd die verskil wat hulle wil nie. So, wat is jou raad aan jong mense as hulle in hierdie omstandighede is waar hulle ouers of hulle familie of die mense om hulle vir hulle sê, moenie gaan stem nie?
3: Ek sal hulle aanmoedig om met hulle ouers te praat of die mense te praat. Om die saak neer te lewe, want dit is een belangrike ding. Want ons is nie meer in die verlede nie, dit is nou een nieuwe era, is een nieuwe tyd, en ja, die stem maak saak.
2: Ja, ek dink dit kom ook altyd terug vir my na goeie communicatie toe. Jy kan jou ouers uithoor en jy kan luister wat hulle sê en hulle perspektief verstaan en eer. En dan kan jy ook jou perspektief met hulle deel. Dit is toch wanneer ons een nieuwe perspektief kry is, wanneer ons met iemand gesels wat 'n ander perspektief as ons het. En is eintlik so mooi om dieselfde saak uit verskillende oogpunte te kan sien.
3: Yes.
2: Net soos ons ouers een impak op ons het en hulle ons leer, kan ons as jong mense ook ons ouers leer en ook een impak op hulle hee.
3: Ja, en ons, ek dink allemaal kan by allemaal leer.
2: Beslis. Reggie, wat gee jou hoop vir Suid-Afrika en ook spesifiek vir ons landse jong mense?
3: Jo, vir my, ek dink is, ek werk tans op een telenovela genaamd Paradise en dit speel op SBC 2 maandag tot vrijdag en net om vir my om te sien hoe almal as die span, hoe hulle saam werk, van verskillende agtergronde, verskillende rasse, kulture, vir my in 'n as jy terug sit, dan is het soos, wow, dit is amazing, dit is iets wat jou hoop gee. En as jy kyk, dit gebeur ooral nou in die skole, waar ook al is baie so geleendhede wat jy net sien, ons staan saam.
2: Ja, soos ons weer eens gesê het, saam is ons sterker en het is so mooi, ek sien het ook reg rondom my, ons hoor altyd in die nuus al die slegte nuus en van mense wat slegte dinge aan mekaar doen, maar daar is soveel gevalle waar mense regtig net, ongeag waar hulle vandaan kom, hoe hulle is of hoe oud hulle is, saam staan en mooi dinge saam skep. Ek sien uit om vir jou ook op die kassie te sien.
3: Ja, dit is paradijs, maar dit is net amazing, dit is een amazing ervaring van my.
2: Baie, baie geluk. Wanneer kan ons na jou kyk?
3: Dit is maandag tot vrijdag 7:00 op 2, SBC 2.
2: SBC 2. Ons gaan vir jou kyk. Reggie, baie, baie dankie. Ten slotte, as jy net een boodskap aan elke jong Suid-Afrikaner kan gee vanavond, voor die volgende verkiesing, wat sou dit wees?
3: Jo, ek dink, vind tyd om met jou, om tyd met jouself te spandeer en om te dank. Want as jy sê my nou gaan en jy maak jou keuse, dit is iets om oor te dink eindelijk, toen dalk een weekie navorsing, maar op persoonlijke vlak, ek dink, het is altyd die rechte ding om achter jouself te kyk.
2: As jy na jouself kyk, dan het jy iets om vir ander te gee, en ook ek dink die voorbeeld wat men stel, dier hoe jy na jouself kyk en hoe jy in die lewe optaag, jy hoef nie eens altyd iets te sê nie, mense sien dit.
3: Yes, so is die voorbeeld basis.
2: Ja, iets waaraan ek ook hierdie week specifiek gedink het, is die gesegde wat min of meer sê dat dwaasheid is om dieselfde ding oor en oor te doen en dan te verwag dat daar 'n verskillende uitkomst gaan wees. So as jy besef, daar is een of ander sirkeltjie waarin jy die hele tyd beweeg en jy kom die hele tyd op dieselfde plek uit, dan is het jou verantwoordelikheid om ietsie te verander in jou lewe en in jouself, so dat jy jou uitkomst kan verander.
3: Ja, ja, dit is waar, he. En dit is al manier hoe ons die eer moet of kan breek.
2: Reggie, ek sê vir jou so baie dankie, dit was weer eens een groot voorreg en net so lekker om met jou te kan gesels. Ons kyk op na jou, ons is baie, baie trots op jou en alle voorspoed aan jou kant. Ons waardeer die voorbeeld wat jy vir ons stel.
3: Baie, baie dankie dame, mag net een awesome ene wees.
2: Dankie Reggie, lekker aand.
3: Bye.
2: Het is ongelukkig alwaar vir ons tyd het vanavond, maar dit bly steeds jeugmond en ons het baie opwindende, inspirerende, motiverende thema's en gesprekke en gaste vir jou opgelei om jou aan te moedig om regtig die beste van jou eie lewe te maak, van die wêreld om jou, van jou land, van ons toekoms en natuurlik om te gaan stem, registreer en maak seker dat jy seker maak, jou stem word getel. Baie dankie weer eens aan van ons spesiale gas Reggie Peace, hy het al van tevore hier by ons gekeier, toe ons gesels het oor sy boek Vredemaker wat hy geskryf het, wat vertel van sy jongmenslewe en die uitdagings wat hy moes oorkom en hoe hy sy stem gevind het en vandag 'n verandering maak rondom hom. Reggie is ook weeksaande op jou kassie te sien, 'n baie talentvolle, bekende akteur, so ons is regtig bevoorreg dat ons vanavond met hom kon gesels. Dis dan al van my kant af vir vanavond, maar bly ingeskakel elke weeksaand tussen 7:30 en 8:00. Pas jouself mooi op en moet nooit vergeet dat jy saak maak nie. Tot volgende keer, Kompaspan. Tot ziens!

0: Wie dink jy was meer hande? Mans of vroue?
1: Daardie een is 'n baie goeie vraag, maar ek sal sê ons vroue was ons hande baie baie meer as wat die mans te doen.
2: Ek dink mans was meer hulle hande. Mans is mos maar mense wat met hulle hande meeste van die tyd buite besig is om te werk en hy tipe dinge. Ek weet vrouens was hulle hande in onskuld die altyd. Splish splash, I was
3: taking the bell. Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
4: Ek het baie al voorbygeloop, terwyl ek worstel met my dag.

0: Goeienaand, baie hartlik welkom by nog 'n RSG Kuns. Die kunstenaar Pochi, Jan Hendrik Viljoen, is op Vrydag 12 Junie in Stellenbosch oorlede. Hy was 62. Daar is 'n paar onderhoude as potgooi beskikbaar, waaronder 'n dokumentêr oor die kleurvolle kunstenaar se lewe. Gaan luister gerus daarna op ons webwerf rsg.co.za of op RSG se toepassing.
1: Die laaste konsert van die huidige winterseisoen van die Johannesburgse Filharmoniese Orkest wat op donderdag 25 Junie plaasvind, open met Zoltán Kodály se Galanta Danse. Die werk het hy gekomponeer ter viering van die 80ste herdenking van die Budapestse Filharmoniese Vereniging. Dis 'n werk gebaseer op volksmusiek uit Galanta, 'n gebied in Hongarije destyds, deesdae deel van Slowakije. Die hoofwerk is Saint-Saënse Klavierkonsert nummer 2 in G-mineur. Die komponist het self opgetree by die première met die bekende dirigent en komponist Anton Rubinstein destyds die dirigent. Saint-Saëns het slechts 3 weke tyd gehad om die werk te voltooi en ongelukkig is het nie goed ontvang nie. Het wel veranderinge aangebring en vandag is dit 'n baie gewilde konsert in die klavier concerto repertorium. Die pianist wat komende donderdag aand as solis gaan optree is Rebecca Omordia. Sy is 'n Nigeriese-Britse pianist wat destyds in Roemenië gebore is. Na pouse sal Mendelssohn se simfonie nummer 3 in A-mineur uitgevoer word. Dit staan ook bekend as sy Skotse simfonie. Die komponis het 13 jaar geneem om dit te voltooi. Vorige weergawes is wel opgevoer waarvan die eerste in Londen was, maar Mendelssohn het voortdurend veranderinge aangebring. Die werk was die laaste van sy 5 simfonieë wat hy voltooi het, maar dit is die 3de werk in die genre wat gepubliseer is, vandaar dan die simfonie nummer 3. Die Braziliaanse dirigent Alexandra Kariki is weer voor die Johannesburgse Filharmoniese Orkest vir die konsert van 25 Junie om 19:30 aand. Dit vind in die Linder Auditorium plaas en kaartjies kan deur Quicket bekom word.
0: Jy as luisteraar weet teen die tyd dat ek by verlede jaar se Vrystaat Kunstefees uit my sokkies uitgeskok is met die produksie Prooi Prei. En ek het beloof dat ek gaan uitvind oor die nuwe produksie by vanjaar se Vrystaat Kunstefees. Ek gesels met Johan van der Merwe en met Ignatius van Heerden. Hulle is van Left Foot Theatre Productions en ons gesels oor Gienslig wat debuteer by vanjaar se Vrystaat Kunstefees. Gienslig, julle dink weer eens uit die boks uit, die keer dink julle in 'n trok in. Waaroor gaan dit?
2: Ons dink uit die boks uit in 'n groter boks.
0: Dit's waar.
2: Gienslig is 'n stuk wat gaan oor 4 individue se stories van ontvlugting. Hoe hulle vlug van oorlogssituasies, wat hulle gedoen het om te oorleef in daai oorlogssituasie, van die karakters, vlug van persoonlike goed af meer. Een karakter word so half iemand wat die mense help om oor die grens te kom en wat hy gedoen het om tot op die punt te kom waar hy tot sy eie familie uitgee of uitlewer sodat hy kan vrykom. So dit is 'n baie lekker stuk oor, ek wil nie sê emigrante nie, maar dit raak ook tog so 'n bietjie daaraan, want as jy vlug van jou land na 'n ander plek toe, dan is dit tog die titel of die naam wat hulle vir jou gee.
0: Hoe relevant is dit vir ons Suid-Afrikaanse gehore? Want ek meen, ons is nie in 'n oorlog geteisterde land nie. Ja, ons het xenofobie wat aangaan en daar is mense wat immigreer Amerika toe, maar het is nie asof jy achter in 'n trok moet oor die grens gaan nie. So hoe relevant is dit vir ons gehoor?
3: Ja, wat interessant is, ons het hierdie stuk begin skryf na Prooi so suksesvol was, het ons, jy sal seker 2-3 stukke geskryf om te, want allemaal verwag nou iets in die lijn, nie noodwendige opvolg nie, maar so ons is dier die hele paar stukke en ons het hierdie stuk klaar geskryf omtrent 'n maand voor die oorlog rarig uitgebreek het. So ons het nie besef hoe relevant dit gaan wees nie, maar alhoewel meeste van die stukke in 'n oorlogssituasie begin, gaan het nie net daaroor nie, het gaan ook oor mense wat van hulle self af wil wegvlug, iets wat hulle gedoen het waarmee hulle nie kan saamleef nie.
4: Hulle eie oorlog.
3: Hulle eie oorlog, ja, en dis heeltemal uit verskillende oogpunte die vier stukke, hoekom hulle vlug, en ja, ek dink baie mense sal daarmee kan identificeer, hulle, die een vrou, want het gaan letterlik oor die vrou, die man, die seun en die dogter, so dit is vier stories oor verskillende ouderdomsgroepe, en eintlik sal ek sê, die, behalwe vir die seun, die ander gevalle gaan het rarig oor trauma, iets wat met hulle gebeur het, en hulle kan nie vrede daarmee maak nie, so ja, baie mense gaan, of het nou oor die dood van 'n kind is, en of dit oor, ek weet nie wat, ja, dit allemaal gaan raakpunte daar kry.
4: Wie is die vier akteurs?
2: Die vier akteurs is, dis ek, en dan Sue Diepeveen, wat ook in Prooi Prei was, Penny Walliter, en dan Kevin, ek en Narain, ek nou sy van, nie vir 'n oomblik het dit nie op my tong gekom nie. So dis die vier van ons wat daar aan speel, en dis vir my lekker om te speel, want ek speel die keer nie die sleg, die slegte persoon.
4: Hoorie, maar jylle maak het nie vir jylle self makkelijk nie. Een trok. Ek meen, dit moet geweldige uitdagings hê om een toneelstuk in een trok te vervaardig.
3: Ons het die gedink is enigszins moontlik nie, en toe het vir Michael noem van die Vrystaatfeest, toe sê, oh nie, dis gaat nie probleem nie, hy kry een trok. En toe klink het, okay, lekker, ons gaan een kleine trok doen, maar ons het nie aan die goed gedink wat daar het voortspreid nie. Ek, hoe kry jy allemaal in die trok? En daar kan net 20 mense dit op beslag sien, so is 20 gehoorlede en 4 akteurs, en dan moet die trok beweeg, hoe hard gaan die trok raas, gaan die mense binnen kan hoor. So dis nog al hierdie goed wat ons moet oorkom, en ek, ja, so ons het die trok, ons weet nog nie hoe hy lyk nie. Maar ek is zeker, dit gaan fantastisch wees as het eers gebeur. En dan ook wil ons het verder vat, en is nie altyd moontlik, vooral in een stad soos Pretoria of Johannesburg, kan jy nie met een klomp mense in een trokkie straat invaar nie. So ons kyk ook daarna om het verder te vat en dalk mense in een container te sit, of laat het nie altyd in een trok moet wees nie, maar ja, dit is probleme wat ons nog moet aan dink en oorkom, maar dit sal beslis moontlik wees.
4: Ja, want ek het onmiddellik gedink aan iets soos belichting, verstaan, maar dan denk ek net, as jy achter in 'n trok toegesluit gaan wees, gaan daar nie belichting wees nie, jy gaan nie kan sien nie, en ek denk dit is wat my altyd so opval van julle goeders, is dit is, ek denk hoekom het so suksesvol is omdat het so super realisties is.
2: Ja, ons het van die begin af gesê in die trok, ons wil nie belichting en nie, dan moet nie kabels en een lighting desk en sound desk op die meeste gaan ons dalk een flitslig of iets gebruik per acteer of dalk net een acteer, ons gaan dit nog uitvoel as ons nou in die trok begin oefen, maar die plan is om dit vir die gehoor so realisties as moontlik laat voel, hulle is net toevallig ook saam met die vier mense wat vlug in die trok, en vir my persoonlik is die hoop dat allemaal wat in die trok klim, begin dink aan stories wat hulle vanaf vlug, want dit is eindelijk waar dit gaan. Ja. So, hulle hoor ons stories en hoekom ons vlug, maar as hulle daar uitklim, wat gaan het hulle mee los? Waarvan vlug hulle? Wil hulle vlug? Is hulle bezig om te vlug? Is daar iets wat hulle moet uitsorteer? So, vir my is dit, voel dit vir my, dis al die thema meer is vlug.
4: Ja. Wie die tekst geskryf?
3: ek het die eerste draft geskryf, eintlik net, dit wat begin by vier monoloë, en toet so diepe veen van die, wat sê jy altyd, Drama Factory in Somerset West, wat saam met ons Prooi op produce het, het ek het vir haar gegee, en sy het toe heeltemal oorgeskryf, ek bedoel, die thema's het geblei, maar en toet sy het vir my gee, en toet het so tussen ons en die Ignatius, het ons daan gewerk, en toe met die acteurs, joh, daar seker 6-7 drafts voor ons finale tekst gekry het, omtrent te week terug, en dit is, daar 4 stories, waarvan 3 in Afrikaans is, en 1 in Engels, ons hou daarvan, dit maak het nog meer werklik, as het meertalig is, en is ook so gegrond, laat het nie op een spesifieke plek afspeel nie, het kan enige plek in die wereld wees, so daar word nie plekke genoem soos Midde-Ooste of Suid-Afrika of enigiets nie, so dis baie universeel.
4: Goed, so hoe maak luisteraars as hulle nou graag 'n kaartjie wil koop vir Grenslig? Dit speel nou nie in die theater af nie, waar kry hulle mekaar, hoe, wat is die logistiek daar?
2: So die logistiek omtrent dit, so ver ek verstaan, ons is besig om het te finaliseer met Michael van die Vrystaatfees, maar die kaartjies is beskikbaar op webtickets of deur Vrystaat Kunstefees webtuiste, en dan as hulle die kaartjie gekoop het, sal daar vir hulle by mekaar kom plek gegee word of genoem word, en ons sal dan nog sien of ons gaan stap van die by mekaar kom plek en hulle in die trok laai, en of hulle direct by die trok gaan kom. Daai logistieke gaan ons seker binne die volgende 2 weke eers met Vrystaat Kunstefees kan uitsoek.
4: Maar dis deel van die opwinding.
3: Ja, dit is baie opwindend, en dan kan ek net noem, die kaartjies is klaar oop vir die selfde produksie. Vir die Drama Factory gaan ons twee so vertonings van dit hee, en dan gaan het ook einde Augustus na die koelkamers toe in Paternoster, wat baie opwindend en nie te swel, hulle het nog nooit so iets gedoen nie. So ja, die kaartjies is ook klaar beskikbaar, hulle moet maar net op die webwerf kyk van Drama Factory en die koelkamers om te kyk waar hulle kaartjies kan kry.
0: Ek het gesels met Johan van der Merwe en Ignatius van Heerden van Left Foot Theatre Productions oor Grenslig, 'n produksie wat debuteer by vanjaar se Vrystaat Kunstefees. Die Tina Skookan Galerie in Fairy Glen, Pretoria, nooi jou uit na die opening van 'n multimedia kunsuitstalling. Jy kan gaan kyk na die werk van Stephen Russell Brett, Adele Juister, Mia van Wyk en Wilna Mentz. Die uitstalling States of Becoming open eerskomende Sondag 28 Junie om 11:30 die oggend tot en met 2 uur die middag. Die uitstalling word geopen deur Rory Du Plessis. Hy is professor vir visuele kuns aan die Universiteit van Pretoria. Die uitstalling sal duur tot en met 23 Julie. Jy luister na RSG Kuns elke dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webjubber. Die Stellenbosch Internationale Kamer Musiekfees vind vanjaar van 3 tot 12 Julie plaas by die Konservatorium van die Universiteit van Stellenbosch. Tydens April gesels met professor Nina Schumann, artistieke direkteur van die fees.
5: Nou Nina, die fees is 'n welkome instelling daar vir mense op Stellenbosch. Die eerste keer is dit nou dat julle hierdie Stellenbosch Internationale Kamer Musiekfees nou aanbied.
6: Hierdie jaar is die 21ste. So verlede jaar was natuurlijk een vreselijke party en een makiti, maar mense sê vir my die 21ste belangriker as die 20ste.
5: Inderdaad. En Nina, daar is een hele aantal werke wat vir die eerste keer in Suid-Afrika uitgevoer gaan word tydens die fees. Kan jy so 'n paar van hulle opnoem?
6: Ja, kyk, jy weet, aan die ene kant, dit is nou nie iets wat ek met die begin, die aanvang van die fees 21 jaar gelede, besluit het dat ek, jy weet, soveel nuwe werke in Suid-Afrika wil bekendstel nie, want na 21 jaar wil jy nie meer die standaard gedoen nie, want jy het dit al reeds gedoen. So ek dink wat ek probeer sê is, dis 'n ongelooflike organiese proses, en daar's 'n hele reeks komponiste wat ek nou al oor die jare wat ek leer ken het, en dan gaan grawe ek elke jaar en probeer kyk of hulle nuwe werke geskryf het. Nou, een daarvan is Jurge Wiedman, en ons het verlede jaar sy skrikwekkende oktet gedoen, en hierdie jaar doen ons nog meer skrikwekkende strykwartet nommer 8. So dit is iets waaroor ek ongelooflik opgewonde oor is. Jy weet, daar is natuurlijk korter werke. Ons het ook die donderdag aand wat ons noem Concert 7. Dit is so 'n type van 'n concertante aand. En dan kry die personeel die geleentheid om 'n konsertie te speel met 'n orkestie wat gevorm is uit die personeel en dan ook studente. So daar het ons ook heel wat Suid-Afrikaanse premiers, en natuurlik ons het ook 'n wêreldpremier met die kommissie van 'n jong Suid-Afrikaner, Owen Dalton.
5: Ja, ons gaan nou daar oor gesels, maar ek wil net ook noem dat Fazel sê hy is bekend aan Suid-Afrikaanse gehore en een van sy werke gaan ook uitgevoer word.
6: Ja, ek sien verskriklik baie daarna uit. Ek speel dit met Daniel en Maya, dis Daniel Rowland en sy vrou Maya Bogdanovic, wat self ook al bekend is aan Suid-Afrikaanse gehore. En ja, Maya het die stuk voorgestel, ek het een bietjie gaan luister en ek het net gedink dat ons moet dit doen. Ja, so dit vind plaas reeds op die tweede aand van die fees en ek kan nie wag nie.
5: Nou kom ons keer terug na daardie opdragwerk, miskien een bietjie meer daar oor, wie se werk is dit en wat gaan dit wees?
6: Ja, kyk, die traditie kom eindelijk maar, en weer eens, al hierdie goed ontwikkel organies. Ek het nog elke jaar die geleentheid gebruik om werke te kommissie wat Suid-Afrikaners vereer, wat ek genoem het The Forgotten Few. Dit is mense met oor die algemeen wat een sterk band het met die anti-apartheid beweging. Jy weet so, byvoorbeeld van ons suksesvolste werke tot dusver was Matthijs van Dijk sy werk wat hy geskryf het vir Dennis Goldberg. En dit is op die ouend na dit hier in Stellenbosch op die planke gesit het, paar jaar gelede is dit ook in Carnegie Hall uitgevoer. So, byvoorbeeld dan ook, ek wil nog een voorbeeld noem, verlede jaar het ek een jazz pianist van Berkeley, sy naam is Kevin Harris, het ek vir hom gevra om een opdragwerk te skryf oor Steve Biko. Nou, die rede daarvoor was, Kevin's ouers was activiste, hulle is Amerikaans, en hulle was so obsessed met Steve Biko, dat hulle, Kevin's broer, sy naam is Steve Biko Harris. So daar was hier die ongelooflike connectie en Kevin het een fantastische werk geskryf wat een mengelmoes is van jazz en klassiek vir Steve Biko. So hierdie jaar, ons het vir Owen Dalton gevra. Owen is besonder jong, ek denk hy is 23 of 24. Hy het by Stellenbosch afgestudeer, wonderlike komponis en hy het ook verlede jaar het hy die CPO, die Kaapse Filharmoniese Orkest, sy nationale compositie competitie gewen. So dit is een orkestwerk, een massieve orkest moet ek sê, en dit is gebaseer op die gedigte van drie Suid-Afrikaners.
5: Ek gesels met Nina Schumann oor die Stellenbosch Internationale Kamer Muziekfees. Nina, ons het tot nou toe oor moderne werke gesels, maar liefhebbers van kamermuziek uit die vorige periodes is ook van hulle gunstelinge kan hoor.
6: Kijk, Pieter Matthijs, ons feestdirekteur, hy sê altyd met ons feest, a lot of composers can get into bed together. They make very good bedfellows. En jy weet, ek hou daarvan om jou standaardcomponiste, ons het Mozart en Brahms op die program, om dit saam te sit met contemporaire werke. En weet jy, dit is amper asof jy toffie vat en jy sit om in een ander verpakking. Hy proe heeltemal anders. So, ja, ek hou daarvan om met die moderne werke te begin en dan die aand te eindig met meer standaardwerke. Ja, ons het Mendelssohn op die program, ons het Tuka, daar is Frank, daar is Beethoven Verskuil in die Wiedman. Ja, so daar is definitief iets vir allemaal.
5: Daar is ook een nieuwe toevoeging tot julle ensembles, so mens nog gaan na die kunstenaars toe wat optree, en dis die Fees Symfonie Blaas Ensemble. Julle is seker baie trots op so'n samenstelling en die totstandkoming van so'n ensemble.
6: Ja, kyk, ons getalle vir die fees is, dit is stabiel en dit is groot getalle deelnemers. Ons draai elke jaar min of meer rondom 300. Nou daarvan natuurlijk vreselijk baie, ek denk iets soos 80 of oor die 90 uit die 300 is violiste. En die violiste kan ons proppelen op haar verhoog van die einde dat hulle by die deure uitpeel. Maar met die blazers, die huidblazers vooral, is dit baie problematisch. Jy weet so, baie keer met die Festival Concert Orchestra, dis wat ek noem die Kiddies Orchestra, jy weet hulle, jy sien sommer 20 fluit platte op 'n ry. En ons wou vir die studente ook die geleentheid gee om in 'n bietjie van 'n kleiner formasie op te tree. So ek dink hierdie is 'n eksperiment, maar oor die algemeen, ons is eksperimente werk altyd. So ek sien ongelooflik baie daarna uit.
5: En dan die Fees Simfonieorkes gaan nou die jaar van die saak die fees afsluit, maar met 'n baie spesiale program. Vertel vir ons meer daarvan.
6: Ja, kyk, daai orkes in die eerste plek, hulle word gedirigeer deur Michael Rapper. Michael Rapper was ook onlangs in 'n hele deel van Suid-Afrika, het die JPO en ook hy het NPO gedirigeer. Hy is nou al 3 keer benoem vir 'n Grammy, wat hy sommer die eerste keer het hy gewen. Ja, so hulle speel 2 konserte, die Vrydag aand en dan ook die Sondagmiddag. Die simfonie bly dieselfde, maar die konserte verander. So eerste op die program, die Vrydag is David Cohen. Hy is die hoofcellist van die Londense Simfonieorkes. Hy gaan Schnitke cello konserte speel wat ongelooflik ongewoon is. En dan op die Sondagmiddag program gaan ons die Mendelssohn dubbel konserte hê vir klavier en viool. En dit word gespeel deur Niklen Lepang, hy is 'n fantastiese violis. En dan Emmanuel Ivanov, wat Suid-Afrikaanse gehore ook op hierdie stadium al ken.
5: En dan die simfonie waarna jy verwys het, dis natuurlik 'n Mahler simfonie.
6: Ja, kyk, Mahler, ek dink vir enige instrumentalis is dit asof Kersfees vroeg gekom het, maar dit is baie gecompliseerd. So ja, ek dink almal sien verskriklik baie daarna uit, maar hulle besef ook dit gaan enorme harde werk wees.
5: Nou Nina, ons het heelwat inligting nou deurgegee, maar waar kan luisteraars van RSG nou die volledige program sien en hoe kan hulle ook kaartjies bespreek?
6: Ja, die volledige program is op ons webwerf en dit is, gaan het nou maar in Engels sê, dit is sicmf.co.za en dit is natuurlijk die acroniem vir Stellenbosch International Chamber Music Festival. En kaartjies kan gekoop word of direct van ons website af of daar is een link na webtickets toe. En ons verkoop ook wat ons noem festival passes. En ons het nogal heel wat mense wat oor die jare kom, jy weet hulle check hulle self in een of ander gasthuis in Stellenbosch en hulle luister net musiek en woon alle aktiwiteite by oor die 10 dae van die fees.
0: Dit was professor Nina Schumann in gesprek met Terrence April. Net weer die webtuiste waar jy na die volle program kan gaan kyk en ook jou kaartjies bekom. Dis sicmf.co.za en dis natuurlik die afkorting vir Stellenbosch International Chamber Music Festival. Ek gesels met die aktrise Carly Heine. Haar stem is bekend hier op RSG, sy word dikwels gehoor in radiotheater en ja, net so bekend op TV, film. Baie lekker om uiteindelik met jou te gesels.
7: Hallo Christel, baie dankie, wat 'n voorreg om op jou program te kan verskyn, sê mens dit op radio.
0: Enige iets gaan.
7: Is lekker om hier te wees.
0: Carly, jy het in Stellenbosch drama studeer, maar is ek reg as ek sê, jy het jou honneurs gedoen in kabaret?
7: Yes, nee, dit is absoluut reg as jy daai sê, dit was 2013, dink ek, as ek nou reg kan onthou. En ja, kabaret is ons maar storievertelling met 'n bietjie van 'n humor steekie en 'n bietjie van 'n musikale steekie daarbey, as ek dit so kan sê.
0: Wat het gemaak dat jy besluit het om spesifiek in kabaret te spesialiseer?
7: Ag, weet jy, dis maar omdat ek by Universiteit Stellenbosch studeer het, kon ek al die mense wat voor my kabaret daar geneem het, het my vreeslik inspireer. En dan was ook natuurlijk die geleentheid om onder Martinus Passon te studeer en Grete van der Merwe. Mm. En my en Grete se paadjie het ook obviously nog aangeloop. So ek is nou nog bly, ek het daai besluit geneem.
0: En duidelik met mens kan sing as jy daarin spesialiseer.
7: Weet jy, daai is actually nie waar nie.
0: Rarig.
7: Ja, jy hoef eintlik glad nie te kan sing nie, maar Ja, ek meen dit lê in die musiek, maar om 'n storie te kan vertel in daai musiek is eintlik wat die belangrikste is. Mense sal vir jou sê as jy nou kyk na daai kabaretstudente wat nou daar by Stellenbosch ook voorkom, dit hang letterlik net af of jy die storie op 'n goeie en kreatiewe manier kan oordra. Maar ek meen ja, dit is natuurlik 'n pluspunt as jy nou lekker kan sing en so. Maar ja, baie mense is baie kreatiefelik om dit.
8: Ja. Ons gesels juis omdat jy te sien is in 'n kabaret, die potplant 'n tragedie. Nou wil ek eerstens net weet, wat het gemaak dat jy besluit het om 'n storie oor 'n potplant te doen, want jy is die potplant, verstaan ek reg?
7: Ja, dit is seker maar my alter ego teen die tyd nou al met aan hierdie hele lange reis waarby ek in die potplant nou al betrokke is. Kyk, okay, so 'n paar jaar terug by Woordfees was ek in 'n produksie genaamd Plante Praat van met Siam Domingo en ek het 'n boom gespeel in die botaniese tuin en die stuk se naam was Die Boom Wat Wou Loop. En toe het ek wou dit by Blitzteater by KAK&K doen. En toe het ek net die reg gevoel om 'n boom onder dak te sit nie, of in daai geval onder tent te sit nie. Ja. En toe dink ek, wat op aarde, wat het 'n plant stem en wat binne leef? En jawel, op daardie oomblik toe kyk ek vas in my eie potplante en toe sê ek soos, okay, let's stay close to home en kom ons skryf iets waaroor ons... waaroor ek genoeg weet. En toe begin die journey.
8: Maar dit was ook eers 'n korter stuk gewees, dit was by Blitzteater, yes. As ek reg is, en dit het ook nou al, wil ek sê, groter geword.
7: Precies, so daai jaar het baie goed gedoen by die Blitzteater, en toe kon ek daarom befondsing kry om die volle stuk te ontwikkel, en toe het ek vir Dean Bali aan boord gekry om die regie te behartig, en Greta van der Merwe het bygekom, wat klavier gespeel het, my begeleid en gehelp het met die muziek en toe open ons daai jaar later jaar by Woordfees en dit is nou amper 3 jaar later en uiteindelik kry hierdie stuk nou sy volle speelvlak hier in die Kaap.
8: Het jy self geskryf?
7: Ek het, ja, ek is baie trots daarop, ek moet sê. Daar is verskillend, dis nie net een plant wat praat nie, daar is verskillende plante met verskillende storiekies, maar verskillende vorme van potplante essentieel. Meeste van die tyd sing hulle allemaal maar, dis maar iets waarby ek persoonlik ook aanklank vind. En, daar is die karakter van Delicious Monster, wat die oorspronklike karakter is, en dan is daar ook 'n karakter van die kaktus, en dan is daar ook 'n tulpie, wat verlief raak op 'n vensterwasser, en so is daar 'n paar plantjies wat voorkom met hulle stories.
8: So is dit maar net elkeen se story, of is daar 'n story in die story? Ek meen, dit is baie kreatief om 'n story oor potplante, jy weet, vir mense voor te stel, maar is daar 'n story, waaroor gaan dit, waar speel dit af?
7: Ja, natuurlijk. Dit gaan oor een sad, stofferige potplant wat in die voorportaal van een kantoor staan. So, dit is essentieel die through line, as ek het so kan stel, kies my Engels. Die deurlijn, is dit die rechte? Nee, dat sê nie precies die selfe nie. Maar, ja, en dit gaan eintlik maar, dit is 'n tragedie, omdat dit gaan oor potplante wat besig is om dood te gaan en dit waar hulle kla en dit wat in hulle gedagtetjies aangaan. En omdat dit 'n kabaret is, moet dit ook maar bewus maak van 'n situasie. So deur middel van humor meestal maak ek maar bewus oor wat gebeur met potplante in hulle koppies, wat is in hulle wereldjie aan die gang, terwyl ons as mense maar net, jy weet, aangaan met ons lewens, miskien nou en dan 'n bietjie water gee, miskien nou en dan 'n plantjie na die sonskyn toe skuif. Dit is maar die deurlyn daar, en dit gaan maar oor, ek weet nie, ek dink mense moet maar die show kom kyk.
8: maar dit gaan nou oor potplante, maar ek neem aan, mens kan thema's herken daarin, dis toch een bietjie van een refleksie op mense ook, of nie?
7: O ja, absoluut. Ach ja, as ek nou sê, een sad, stofferige potplant, ach, dit gaan seker maar oor die donker daal wat mens beleef, en hoe mens maar die humor daan raak sien op die ouwend. Ek meen, die feit dat die potplant die altijd sing, voel vir my, daar is een type van een voerende beweging, en daar is een type van een wereld wat sy vir haarself skep om ingelukkig te wees.
8: Wel, twee van my collega's het jou by die woordfeest gesien, en hulle het na die tyd vir my gesê, dit was Loshande die beste produksie wat hulle gesien het. So, dit is regtig die moeite waard om te sien. Maar jy is nou in die Kaap te sien, waar en wanneer?
7: Yes, ek is by die Masambe Theater, dit is in die Baxter, is so klein kabaret venue daar, reg onder in die Baxter Theater, en ek open Saterdag, die 20ste Junie, 11 uur die ochend en 2 uur die middag, en dan is het weer die 24ste, 25ste, 26ste, 7 uur die aand, en dan al volgende Saterdag weer 11 uur die ochend en 2 uur die middag. So dit is tussen die 20ste en die 27ste Junie.
8: En hoe maak luisteraars, hoe maak hulle om kaartjies te bespreek?
7: By webtickets, en daar is ook natuurlijk afslag as mens meer as 10 mense in 'n blokbespreking sit, ook deur webtickets. Mens kan nie verkeerd gaan nie.
8: Jy sê, dis nou 'n 3-jaar pad wat jy stap, maar die kans dat jy dit nog verder gaan vat, nog by feeste gaan optree, het die potplant 'n rak leeftyd?
7: Nou van wat jy daar gedoen het, Christel. Ach, ek dink die enigste, dit is definitief die laaste keer wat ek dit in die Kaap sal doen, maar die enigste keer wat ek het sal dink daarom verder te vat is as ek het miskien in Johannesburg sal kan kry, maar ek het nou nog nie al my worteltjies daai kant toe gespan nie. Maar dit is baie opwindend, dat het in elk geval hier in die Kaap kan wees. Ek meen, daar is so baie mense wat nie by die feeste kan uitkom nie. En dit is baie gemakkelijk vir my, dit is omtrent reg hier op my voorstoep. So, dit is heerlik.
8: So gesels die actrice Carly Heine. In verlede week donderdag se radiotheater was daar 'n verwerking van die kabaret, met die titel Die Potplant. Gaan luister gerus daarna as potgooi, maar ek beloof jou, na jy daarna geluister het, gaan jy beslis jou theaterkaartjie wil koop, want ek is nieuwsgierig om te weet hoe Carly al die rolle self vertolk. Vir 'n kort brokkie oor 'n opkomende konsert, hier is die sanger en kunstenaar Christian Snyman.
9: Goeienaand allemaal. Ek wil julle vertel van ons konsert die 28ste Junie hier by Russellstraat 204 in Rietendael, Pretoria. Ons gaan vir julle wonderlike stukkie werk doen, Bach se Koffiekantate. Dit is omtrent so 25 minute lank en Bach het hierdie wonderlike stuk werk geskryf in 1732 tot 35. En dit was 'n sekulêre werk en het 'n klein komiese opera wat sy tyd ver vooruit was. Waar Bach gewoonlik eintlik swaar kontrapunt en teologiese werke vir die kerkdienste geskryf het, omtrent so 200 kantatas, het hy hierdie kantate geskryf vir sy muziekstudente, 'n groep sangstudente en ensemble wat hy gelei het by die conservatorium in Leipzig. En hy het ook hierdie werk dan opgevoer in 'n koffiehuis, want die story gaan oor koffie. Net so kortliks oor die story. Dit gaan oor 'n pa, wat sy, streng pa, wat sy harde kop dogter wil dwing om op te hou koffie drink. In Bachse tyd was daar 'n nuwe mode, die koffiehuise het oorals opgespring, het was frowned upon. Want hulle was bang dat mense losbandig raak en die smeer. En in die story kom haar Schlendrian en hy weier sy dochter om verder koffie te drink. Hy ontneem haar, of hy sê, hy gaan haar nie weer van mooi rokke koop met visbalei nie, en hy gaan nie meer dat sy gaan stap buiten nie, en dat sy nie meer gaan by die venster kan uitkyk nie, en op die eind, maar sy hou aan sê, maar dan gee ek dit alles op, en ek gaan nie op haar koffie drink nie. Sy laaste uitweg is dan om vir haar te sê, sy mag dan nie trou, voordat sy nie op haar koffie drink nie. En dan sê sy, nou ja, toe, pa, ek sal maar op haar koffie drink, Maar dan gaan sy en laat weer die mense in die stad dat sy is nou huwbaar. Mits haar toekomstige man in 'n kontrak sal teken, in die huwelikskontrak sal teken, dat sy mag koffie drink net wanneer sy wil. En ons gaan hierdie selfde program ook opvoer by die fees in die bos in Nelspruit, die 2 Julie. Die rest van ons program gaan dan ligter muziek wees, wat alles handel oor koffie. Daar is bijvoorbeeld The Coffee Song van Frank Sinatra of Black Coffee van Ella Fitzgerald. Ons doen ook die bekende Java Jive. Ek denk dit beloof om regtig interessante en prettige concert te wees. En die wonderlijke ding van Bach se kantata is natuurlijk dat in sy tyd was hierdie melodie baie catchy en lig en vrolik in teenstelling met die rest van sy werk. Die sopraan Kirsten Blair kom al die pad van Amerika om saam met ons die program te kan kom doen. Dan is daar die tenor Walter Fourie van Nelspruit en ook die wonderlijke pianist Jeanette Ritchie. Baie dankie.
10: Hallo Christel en al die luisteraars, is Amanda Strydom hier. Ons is so opgewonde om ons kanna-bekroonde produksie Tilly Matilda na die Centurion Theater te bring. Ons is nou ek en Joannie Swiegelaar. Ek en sy het ma en dogter gespeel op Binnelanders en Joannie is natuurlijk Naomi Koster in Binnelanders en ons het koppe by mekaar gesit, want sy het my al so lang al gesmeek om 'n stuk saam met haar te doen, en toe skryf ek Tilly Matilda, en as mense ooit gewonder het wat sekswerkers motiveer of laat besluit om die werk te doen wat hulle doen, is hierdie jou kans om te kom uitvind. Ons regisseur is die multi-bekroonde Christo Davids. Ons musikale regisseur is my getroue handlanger Konrad Raal. Ons het ook nuwe liedjies geskryf vir die produksie. En ons kom uiteindelik op publieke aanvraag, want allemaal vra wanneer bring ons het Gauteng toe, na die Centurion Theater op 27 en 28 Junie. 27 Junie is 'n saterdag, daar is 'n 3 uur en 'n 7:30 vertoning by die Centurion Theater. En Sondag 28 Junie is daar 3 uur 'n vertoning. Daar is ook 'n lekker restaurant waar jy kan eet, en as jy wil kom, ons sal so graag wil hê jy moet dit sien, kan jy ook heerlik eet by die restaurant langs die theater, en jy kan

0: Uiteindelik het ek die voorreg om te gesels met Wynand Kotse. Hy is eintlik beter bekend as Tolly Parton. Wynand, baie welkom.
1: Baie dankie, ek moet sê hierdie voel vir my soos 'n fever dream, want ek onthou in Van Reinstorp, daar was nie theaters naby nie, so al na wie ek kon luister vir my weeklikse inspuiting van kultuur was jy, Christel, so hierdie voel soos 'n vol sirkel oomblik vir my.
0: Wel, dan is dit hoogtyd dat ek en jy gesels.
1: Ek dink ook so.
0: Wynand, waar het alles begin? Het jy drama studeer, het jy drama op skool gedoen?
1: Nee, die ironie is dat ons het regtig nie baie drama opleiding gekry in 'n klein dorp soos Van Reinstorp nie. Ek het 'n baie goeie Engelse juffrou gehad wat vir my twee hoofrolle in een aand gegee het by die skoolkonserte en ek onthou dit het vir my gevoel asof ek sweef en daar gogga het my gebyt en ek kon dit nog nooit ophou nie. Ek dink daar's iets aan die vermoë om mense te verlei op die verhoog, met stories, wat werkelijk vir my, ek weet nie, dit voel vir my reg, want ek meen, as alles vergaan, as die wereld letterlijk afbrand, is daar nog steeds mense wat stories vertel. So ek dink, dit is vir my belangrijk, en ek drama gaan swat op die ouwend van die dag, maar ook, jy weet, op geleende tyd, en ek wil nou sê geleende geld glad nie, ek het letterlijk, ek moes my PlayStation verkoop het, ek moes een boer in die dorp het een skaap vir my gegee, en ek het toe een looikie lys laat stamp by die polisie, en ek het toe deur tot deur geloop en 10 rand looikies verkoop, om my deposit toe te betaal, om drama te gaan swat, want daar was die geld, daar was nie een ryk oom nie, daar was niemand en niks in die familie wat hierdie geld kon gee nie, so ek het geweet, as ek hierdie droom wil laat bewaar hy, dan moet ek net maar self sien en kom klaar, en ek het rarig my nerve afgewerk om my deposit by mekaar te kry, en toe gaan swat vir jaar, en toe na die jaar my geld weer opgeraak, toe gaan werk ek weer vir 2 jaar, en toe gaan ek terug en maak, maar so ek het 'n lang journey gehad om uiteindelik my graad te kry, en toe doen ek my neers inskryf, en jy sal dan nie groei nie, maar toe kry ek een beurs en ek eindig my jaar met 100 rand skuld. Kan jy dit woord vertel?
0: Genade. Maar kyk, ja. Wynand, mense in die bedryf praat met baie lof van jou. Ek het na die dag met 'n gevestigde kunstenaar gepraat, en sy sê toe, hulle allemaal aspireer om soos jy te wees op sosiale media, want jy het rarig vir Tolly Parton gevat, jy het 'n handelsmerk gemaak, jy het gemaak dat allemaal weet van jou. Waar het Tolly begin?
1: Wel, ek dink, en ek sê het in elke onderhoud, en ek weet as mense nou al gereeld luister, dan is nou al moeg vir die antwoord, maar Tolly is regtig die manifestatie van elke vrou by wie ek veilig gevoel het in my lewe.
0: Ja.
1: Ek meen, en ek het nie veilig gevoel by die persoon wat elke sonderdag in die kerk sit nie, want hulle was dikwels baie skynheilig. En dikwels was hulle die mense wat geoordeel het. Ek weet, ek wist nie allemaal nie, maar dis nie maar die mense wat by wie ek, jy weet, waar ek groot geword het, was het dikwels die mense wat elke keer so al getuig met die tong, dat hulle is gelovig, wat die seerste gemaakt het in die gemeenskap. So het was die mense wat bietjie gebroken was, die tannie wat dronk opgedaag het by die trouwe, wat skandes gemaakt het. Dis by die mense by wie ek veilig gevoel het, want ek het gevoel hulle is eerlik. En wie hulle is. So Tolly is die eerlijke dronkvrou met die trouwe, as ek nou dit nou moet oorvereenvoudig. Sy is die vrou wat skandes maak en dan nooi haar elke keer terug, want she's the life of the party, you know. So Tolly het maar begin met my eie begeerte om veilig te voel in hierdie wereld.
0: Ja, en dit is hoekom Tolly so blatant eerlijk is.
1: Ja, ek ben dit vir allemaal nie, maar ek kan nie help daarvoor. Ek het in my leven nog nooit die vermoë gehad om te lieg nie. Wie ek het al gelieg, obviously, allemaal het al, maar wanneer het kom by wie ek is, kan ek nie lieg nie.
0: Ja.
1: Ek kan nie. Ek kan nie lieg oor wie en wat ek is nie. En al van school af, wie ek nou is, was ek, jy kan enig iemand vraag saam met wie ek in die klas was, op school, op hoërskool van Reinstorp. Ek is wie ek toe was nou, net op 'n baie meer, obviously, volwassen manier, maar definitief kan ek nie. Ek was toch altyd rebels. Ek was toch altyd iemand wat gehou het van die idee van gelykheid en social justice, you know, gerechtigheid. Dit is ook blijkbare teken van ADHD, net so terloops. Maar ja, ek dink net, dit was in my ingebore, jy weet, die idee van a chosen one is baie vreemd, want jy kan jy self nie kies nie, maar ek het definitief in my familie

0: nie altyd gevoel ek is die swart skaap. Ek dink ook is omdat ek gelees het. Ek het baie gelees. Die biblioteek tannie op die dorp het my toegelaat in die volwasse boek afdeling. So ek het Anna Marie gelees en jy weet, ek het die boeken wat my ouma gelees het, ek gelees op 'n baie jong ouderdom. Wat beteken het, ek het kennis gehad wat ek nie veronderstel was om te hê op 'n baie vroeë ouderdom. Wat dan ook beteken, ek kon my verbeelding baie groter en meer gebruik. Wat beteken, ek kon myself uit van Reinstorp uitdroom.
1: Ja. Ons gesels oor leefbaar. Dit is nou 'n toneelstuk wat debuteer by die Vrystaat Kunstefees. Jy gaan nie te sien wees as Tolly nie.
0: Nee, ek gaan nie. Maar ek is ook by Tolly. Tolly is ook by die Vrystaat Kunstefees, maar ek het drama geswat en dit is maar baie hoe lekker Tolly nou ook al mag wees, nooit woorde wat ek gedink het ek op RSG sal sê nie, maar dit is jy weet dit is sy bring vir my baie vreugde, maar dit is alleen ding om te doen om die land te toer met jou pruik en jou grimering en 'n assistent en daar's niemand wat jy regtig aan die oë kan trek op die verhoog nie. Dis net jou gehoor. So dat's die vreugde van toneelspeel is dat dit is 'n mooi woord vir collab. Dit is 'n
1: samewerking
0: en dis 'n ooreenkoms, daar's 'n koneksie en ag, dis lekker. Daar is niks so lekker soos om op 'n verhoog te staan en jy het hierdie tastbare, plofbare koneksie met meere akteurs en jy weet jy is in hierdie ding saam met ander mense. Ek befonds 'n groot deel van hierdie projek maar myself met Tolly se geld. Die Vrystaat Kunstefees help daarom ook met befondsing en dan ook Nati Cornelia Vassen van Nati het daarom ook so 'n klein geldjie gegee, maar ek sê dit nou so want dit is maar duur. Dit is maar duur, ek meen is 4 akteurs. Ek meen dit is alreeds 'n groot kans, mense sien waarvoor die ekonomie die is daar kan sien wanneer dit kom by theater. Almal doen maar one man shows of two-handers, soos hulle sê, hoe minder hoe beter en hoe minder hoe goedkoper. So dis 'n kans met 4 mense. Ek kan nie wag nie, want ek is as alles gestroop word, is ek 'n akteur.
1: Wel, voor ons gesels waaroor leefbaar gaan, dis groot name, wie is die ander 3 akteurs saam met jou, en dan ook wie het geskryf en wie is die regisseur?
0: Jefferson Corkie, hy het onlangs ook toekennings gewen vir sy rol in Huis van Sand. Nicole Hallam, wat ook, sy het al te veel toekennings gewen om dit event te noem. En Stian Bam, ook bekende en award-winning acteur. En dit is ook net so terloops, Nicole Hallam en Stian Bam het beide vir my klas gegee by die Universiteit van Stellenbosch.
1: Sure.
0: So dit is 'n vreemde, maar opwindende ding om saam met jou vorige docente in een toneelspel te wees, so dit dis groot name en is allemaal mense met ongeloof, hulle het allemaal baie meer talent as ek, so hierdie is 100% een baie selfsugtige ding vir my om te doen, maar ek kan nie wag nie, dit is rarig die grootste voorreg om die verhoog te deel met van die talentvolste acteurs in die land.
1: Ja, en die dramaturg en regisseur?
0: Het is Nico Skeepers. Hy is ook, en ons het al saamgewerk met die Tolly Show, maar ek het nog nie saam met hom gewerk, jy weet, as Wynand nie, en hy skryf, en allemaal weet, hy is een van die, wel is objektief, is hy een van die beste skrywers in die land, reekse wat meeste mense al op TV gekyk het, soos Nêrens Noordkaap en sovoort, baie toneele al geskryf, so toneelproduksies al geskryf, so dit is, ons het die tekst gister vir die eerste keer rarig onder oog gehad en deurgelees en begin werk en begin repeteer en ek kan net sê, mense is in vir 'n ding oor.
1: Waaroor gaan leefbaar?
0: Oor hoe stilte in 'n familie of in 'n gesin dikwels die grootste rede vir die pyn en seer is wat ons beleef elke liewe dag. Daar is soveel dinge wat ons nie vir mekaar sê nie. En dit is waaroor die toneelstuk gaan. Dit gaan oor dit wat ons nie vir mekaar sê nie en wat die gevolge is van daardie stil swaie. Want die ding is die Afrikaner het 'n manier om baie te small talk, né? Ons oog, ons kan lank gesels oor die weer. Ja. Ons kan lank gesels oor klomp dinge rondom die braaivleisvuur, maar as jy nou terugkyk aan die einde van die aand, as al die vleis gebraai is, waaroor het jy gesels? En het jy iets gesê? En hoekom het jy niks gesê nie? So dit is maar in sy kor is dit, gaan hierdie toneelstuk oor 'n ma en 'n pa, daar's baie dinge wat hulle nie vir mekaar gesê het nie. En nou lewe, nou pluk die seun die vrugte.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dis toe, jy sê wat jy sê, dis ons wil nie kwesbaar wees nie. Ons wil nie praat oor die dinge wat saak maak eintlik nie.
0: Om in emosies is mos maar dat ek weet ek weer eens mens moet so versigtig wees om te veralgemeen, maar daar is tog 'n neiging om dinge onder 'n mat in te vee, ja, en te stoot en dan net te maak asof dit nie bestaan nie. Mm. En dan haal dit jou in. Dis die ding. Dis soos 'n puisie wat jy mettertyd moet druk want dit raak so seer.
1: Mm. Mm.
0: En die toneelstuk is die puisie wat gedruk word.
1: Jo, so dit klink toch al vir my na 'n ernstige stuk?
0: Dis 'n drama, kan jy dit hoor vertel? hierdie common folk dosser is in 'n ernstige toneelstuk. Ja, dit was ook die opdrag wat ek vir Nico gegee het, is ek wil, want ek is eintlik, glo dit of nie, like, wanneer die preek af is en die make-up af is, is ek regtig nogals 'n diep denker en ek spandeer my tyd nie deur Vetkoek Paleis te kyk elke aand nie, dit is, jy weet, ek lees baie en ek kyk baie dokumentêre. En ek hou nogals van om te weet wat in die wêreld aangaan en hoe dinge werk en hoekom dinge werk soos wat hulle werk. Ja, so ek is nie net een ding nie, en ek dink dis wat mense soms verwar van enige iemand wat hulle dan nou sien as bekend of in die publieke oog, is hulle sien een weergawe van 'n persoon en dan definieer hulle daai persoon deur daai een ding, you know, en ek is nie net Tolly nie, daar is daar meer aan my as net 'n volpdosser, en weer iets, Tolly het my hele lewe gegee en my hele jy weet, loopbaan het gevorm, en mense sê was kan ek nie oor en van my gepraat het of dit nou goed of sleg is as dit nie vir Tolly was nie. Mm. Maar ek het begin as 'n akteur. Mm. En dis wat ek gaan studeer het. So dit is vir my, en ek is 33, mense moet hierdie dinge doen terwyl jy nog jou eie knieë het, you know.
1: Wynand, jy debuteer nou by die Vrystaat Kunstefees. Ja. Ek neem aan mense kan gaan kyk op die webwerf om te bespreek, maar die hoop is dat dit gaan verder gaan as net die Vrystaat.
0: Dit is inderdaad die hoop. Ons kyk om dit dalk vir 'n week of twee in 'n actual theater te laat speel. Ek sê nou actual feest te werk, want jy speel maar, jy weet, in die venues of in die sale wat beskikbaar is. Mm. So, jy weet, ons, ja, die hoop en die droom is om het dan ook verder te vat in het theater. Ek gaan werk wel vir so 6 maande vir Zingara. Daar's 'n klomp ander dinge wat ek ook intussen mee besig is, maar hierdie voel vir my leefbaar, voel vir my soos die begin van iets, en dit gaan definitief nie stop by die Vrystaat Kunstefees nie, maar ek sou voorstel, kom sien dit nou by die Vrystaat Kunstefees, want daar's iets ook baie magies aan die opening van 'n nuwe toneelstuk.
1: En dit was die akteur Wynand Kotse wat gesels het oor Leefbaar. Die produksie is te sien by die Vrystaat Kunstefees wat plaasvind van 7 tot 11 Julie in Bloemfontein. Vir enige kunsnuus of navraag is jy welkom om vir my 'n e-pos te stuur na cwebjuber@gmail.com, en onthou die web het 2 B's. Baie dankie dat jy die kunste ondersteun en so 'n verskil maak. Ek kuier eerskomende Sondag om 1:00 vir die heel laaste keer saam met jou in die program Duet. Mooi aand verder en geniet die res van vanaand se programme. Tot ziens.
2: Merino skaapboer van Victoria Wes is as die nasionale wenner in vanjaar se skeersel kompetisie aangewys. Die toekenning is tydens die Nasionale Wolkwekersvereniging se kongres en 100-jarige vieringe oorhandig. Die best geklasseerde skeersel het 'n gemiddeld van 87,65% behaal en ons hoor wat Jenny van Heerden oor die prestasie te sê en wat het ook vir die wolbedryf beteken. Dan het ons tydens die Rooi Vleis Abattoir Vereniging se kongres ook met Gerard van den Burg van die BFAB oor die rooi vleisbedryf gesels. Dis alles woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

beter as ek net vertel. Sy is die wereld waar my woorde in die warrel van die wind. Dieselfde wind van koose kinders of selfs die warrel minder. Sy het liefde vir die liedere, sy het liefde word gebouw. Sy het liefde door die honderde, sy het liefde wat kan klim. Sy is romantiek, die romantiekus. Sy verbeter die eetlis van my hartskatse kus. Sy is die revolusie wat rebelleer en romantiseer. Roekeloos onder die invloed van rock and roll. I'm so...

Jou virus en geyser het gebars en hulle strei nou oor wat technisch gedek is. Dit blyk nou, dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur, sonder enige vraag. Want jy het die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis tuisnooddienste online met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.

0: You never know what you might find.
1: Ons hoor vanoggend van Gerard van den Burg. Hy is verbonde aan BFAB of die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid. Hy was een van die sprekers tydens die 32ste kongres van die Rooi Vleis Abattoir Vereniging. Hy praat onder meer oor marktendense. Dan stel ek jou voor aan die nationale wenner in vanjaarse skeerselkompetisie wat aangewys is tydens die Nationale Wolkwekersvereniging se kongres en hulle 100-jarige vieringe. Hierdie Merino skaapboer is daar van die Victoria Wes omgewing. Bly ingeskakel. Dis Lisa Roberts wat sê goeiemôre. Hoop dit gaan goed met jou vanoggend en hartlik welkom by vandag se RC Landbou. Ons berig sedert maandagoggend oor die 32ste kongres van die Rooi Vleis Abattoir Vereniging. Karen Venter het hierdie geleentheid bygewoon. Maandagoggend het ons met Dr. Gerard Neertling gesels. Hy is aan stuur van hierdie vereniging en gisteroggend het ons geluister na gesprek wat sy gehad het met die voorsitter van die Rooi Vleis Abattoir Vereniging, Neil Venter. Vanoggend Gerard van den Burg, hy is 'n ekonoom van BFAB.
2: Jy het gepraat oor marktoegang en die ontwikkeling van die markte. Dit is baie interessant. Hoe gaan jy dit in die netedop vandag vir ons producente op die radio vertel, Gerard?
3: Karin, is lekker om te gesels, saam te gesels. Ja, in die netedop gaan redelijk moeilik wees, maar ek dink ons kan ook net begin met markontwikkeling in die rooi vleisbedrijf oor jare, noem het nou maar voor in die ou Radese tyd was gedoen namens die bedrijf. Vandag is dit een funksie wat verrig moet word dier die waardeketang. Met ander woorde, elke slagpale wat in die uitvoermark wil wees of in die mark wil wees, moet self bemark. En ek dink dit is eintlik maar waar die kompleksiteit eintlik begin. So om dit dan nou verder te vat, hoe kry ons Suid-Afrikaanse vleis buite Suid-Afrika? Suid-Afrika is eers sedert 2014-15 een netto uitvoerder van rooi vleis. 2014 was Suid-Afrika op een invoerpariteitsprys. Met die vrye mark, met die realiteit van die internationale handel, beteken dit dat Suid-Afrikaanse producente, afhangende van wat jy produceer, nie net een speenkalf nie, as jy slaggereed dier produceer, kort jy een mark vir die dier. Jou mark is of jyself, waar die dier dan nou gaan verkoop, of opsaag in vleissnitte en die product so probeer bemark en verkoop, of jou alternatief is om hierdie product te vat na een slagpale toe. So die prys van die slagpale word basis beïnvloed deur wat die verbruiker kan betaal. Nou die verbruiker in Suid-Afrika oor die afgelope 10 jaar het effectiewelik verarm. Weet, as ons denk aan reële Brito-Billonaanse product, het dit basis plat gebraai, geen groei nie in reële terme, as ons inflasie uithaal, wat beteken kos word eintlik duurder en vooral rooi vleis om sy ware waarde te gee. En ek dink dit is waar die probleem eintlik nou inkom. Die verbruiker in Suid-Afrika se inkomste is eintlik laag en het groei nie. So wat doen ons nou met die produk? En dit is waar die slagpale inkom en baie spesifieke slagpale wat 'n ZA uitvoerpermit het, wat weer dier een klomp, noem het maar compliance procedures moet gaan, alles van HACCP en Double Gap en ISO accredited en sovoort. So hierdie slagpales het dan een ZA nommer en hulle het die vermoë om te kan uitvoer. Nou saam met dit kom verskriklik baie tyd en geld in bemarking en alles vlugte wat hulle moet neem om oor see te gaan, om daai markte te gaan ontsluit. En ek dink dit is weer eens deel van die huidige krisis, as ons net dink aan FMD en die konflik in die Midde-Ooste. Die Midde-Ooste is tans ons grootste handelsvenoot. Meerderheid van die rooi vleis word uitgevoer na die Midde-Ooste toe, en dan saam met dit ook nog het jy die impak van FMD, en daai impak is protokolle wat basis opgeskort moet word, heronderhandel moet word en dan weer geïmplementeer word. En dit van baie tyd, dis onderhandeling en dit is ook baie nodige samenwerking wat moet gebeur tussen die staat en die bedrijf. So dis nou nogal 'n lang antwoord rondom wat die impak vir die boer. En dit vanaf 'n slaggereed dier is daar 'n terugwerkende effek in die waardeketting. So oor die afgelope 12 maande het ons uitvoere basies al veer as gevolg van FMD. En die volume vleis uitvoer impak op die prys is enorm. En ek dink dit is of dis 'n groot deel waar ek nou vandag ook net gesels het, was daai A2 prys wat weer ontrent met R10 per kilo afgekom het, is blootweg, daar's nie genoeg vraag in Suid-Afrika nie, en ons uitvoere is tans heeltemal te min. En dan saam met dit gaan dit ook oor hoe ontwikkel ons 'n groeiende uitvoermark. En die woorde of die beginsel wat ons vandag oor gepraat het is 'n de-risked environment. So met ander woorde, die risiko's wat 'n slagpale tans in die gesig staar om kan uitvoer, iets soos byvoorbeeld 'n hele besending wat moet teruggestuur word. Of dit nou 20 of 30 miljoen rand is. So daai realiteit is iets wat hulle dan op hulle self moet dra, al het jy versekering, dit is enorme kostes. So dis nou maar net een van die impakte. So dan net verder op dit, deel van die markontwikkelingsstrategie wat ons tans doen vir die bedryf van BFAP se kant af, gaan oor hoe kan ons hierdie risikofaktore in die bedryf verminder met protokolle, prosesse en belegging in die bedryf. En sonder dit het jy nie groei nie. Ek dink dit is so eenvoudig soos dit. Ander subsektore soos die vrugtebedryf, die eintlik die grane ook tot 'n groot mate, het al baie van hierdie reeds reg gekry. Hulle voer al uit vir amper oor die 100 jaar. Hulle is al reeds op 'n standaard en net strukture en prosesse in plek. Die rooivleisbedryf aan die ander kant is nou maar 'n dekade, jy weet, dit is omtrent 10 jaar van uitvoere. So daar's geweldige vordering, maar tog moet daar baie baie werk ingaan. En ek dink dit is waar die bedryfsorganisasie soos RMIS, wat juist hierdie tipe ontwikkelingswerk doen vir die bedryf, krities is. Want dit sit strukture in plek om hierdie slagpale, voerkrale, produsente te ondersteun in die hele waardeketting. So kan dalk net vinnig genoem van die impakte wat ons gemoduleer het in die volgende dekade. Sou daar van hierdie, ons praat van intervensies in plek gesit word, is die geleentheid vir karkas, vir die groei in karkaswaarde van omtrent R1,500 op 'n karkas. Dit is omtrent R4 op 'n A2 slagprys, wat dit klink soos min, maar as jy 300 kg karkas slag, is dit heel wat additionele inkomste. En dit is al hoe die bedryf gaan groei en gaan byhou met internasionale noem dit maar trends. En die ander realiteit is natuurlik net insetkoste wat met meer as 11% gegroei het oor die afgelope gelope dekade, en verbruikerspryse met omtrent 5%. So dis deel van die knyptang wat almal beleef. Maar ja, deel van vandag was nou juist geweest hoe kan die bedryf dit anders doen en wat moet in plek gesit word deur die bedryf vir die volgende dekade.
2: Gera, die een ding wat my nou half tussen die oë slaan is, waarom het Suid-Afrika so lank gewag om op 'n groot maat te begin uitvoer? Soos jy nou vir my gesê het, ook julle te, dit was meer 'n nismark wat uitgevoer was in die verlede. Hoe het dit dan nou gewerk, as jy gou-gou vir iemand soos ek wil verduidelik?
3: So tot en met 2014-15 was Suid-Afrika 'n netto invoerder. Met ander woorde, ons het minder geproduseer as wat ons nodig het in Suid-Afrika. Maar sedertdien ook het die verbruiker en die verbruik van vleis, van rooi vleis spesifiek, het afgeneem. En dit saam met produksie wat toegeneem het. Met ander woorde, meer speenkalvers en dan ook saam met dit swaarder karkasse. So voerkrale het 'n dier in steede van 260 kg het hulle karkasgewig van 260 kg het hulle 'n karkasgewig van omtrent 280 kg gejaag. Dis aan die slagpale kant. Wat beteken hulle diere langer gevoer en dis hoe hulle volume produk opgetel het. Die impak van dit op uitvoere is weer eenvoudig soos die markte waarna toe Suid-Afrika toegang gehad het. So ons kon uitgevoer het na byvoorbeeld Europa, maar dit is toegemaak weens protokolle en, soos hulle dit noem, compliances wat ons nie aan kon voldoen nie. Dit gaan byvoorbeeld oor groeihormone wat die produsente en voerkrale, ek wil amper sê, moet gebruik om kompeterend te bly. Met ander woorde, die tempo waarteen die dier groei en die koste wat jy moet insit in die dier en om hom te laat groei, om dit, ek wil amper sê, goedkoper te maak. En een van die realiteite of die gevolge van dit is een mark byvoorbeeld soos die EU wat dit nie toelaat nie. So, ja, daar is soveel elemente wat natuurlik die aan mekaar koppel. So uitvoere, ek wil amper sê, is nie so eenvoudig nie. En op die uiteinde is jou kompeterendheid is so sterk gekoppel aan wat kos het jou om te produseer en wat kry jy vir die eindproduk. En as die mark eenvoudig net nie vir die eindproduk kan betaal nie, dan druk het terug in hierdie ketang in.
2: Gerard, is baie uitdagende tye vir die mense daar buiten. Of jy nou iets bemoedigend kan sê vir enige ou wat luister vandag, wat sal dit wees?
3: So ek, daar is ons geweldige sterk rolspelers in die vleiswaardeketang, wat baie, baie tyd, kapitaal, dekades lang al investeer. En saam met dit kom ook een product wat Suid-Afrika op trots kan wees. En ek denk dit is die voordeel van Suid-Afrikaanse boere en besigheid. Is dat als op een kool is daar amper een disruptive event nodig, soos hierdie, in die huidige situasie, om saam met dit te sê, hoe doen ons het anders? En ek denk dis eintlik waar die bedrijf tans is die huidige toestand, pryse, insetkostes, dieregezondheidsstatus, verliese wat boere, voerkrale, abattoirs lei, dis nie volhoubaar nie. En dit beteken daadwerklike interventie is nodig. En dis wat ek tans gesien het en hoor ook by die konferensie is hoe byvoorbeeld is een noorde in die waardeketang besig om hulle deel te doen om dit recht te kry. En so ook sien mens voerkrale en producenten wat ook hulle gedeelte doen. So ek denk daar is definitieve lig in die tunnel, maar het is baie, baie moeilik daarbij te. Ek sal dit wel sê, Karin, dit is nie heidiglik in die veebedrijf is dit moeilike tye. Maar internationale prijse is op hulle hoogste nog. Uitvoerstatus van ons lande is weer terug weet in plek. So ek dink daar is stelselmatig baie goeie vordering en dalk saam met dit ook die feit dat daar in een tydperk van 6 maande geweldig baie inentings ingevoer is. As jy net dit vergelyk met Argentinië en ander lande wat ook krisisse beleef het, dit het hulle tot en met 3 jaar gevat om weer in volle swing te wees met uitvoere en iets meer. So ek dink mens kan nie glas half leeg sien of jy kan hom half vol sien.

0: 1,85 kg en 'n totale gewig van 9712 kg behaal. Nou Henny van Heerden gesels ver oggend met my hier oor. Henny, weer eens baie geluk. Sê vir my Jasfontein boerdery daar in Victoria Wes, sê vir ons wie julle is en hoe lank is julle al in hierdie omgewing?
1: Môre Elise, baie dankie vir hierdie gelukwensing. Lisa, ja, ek is Henny van Heerden, ek boer saam met my seun hier op die plaas Jasfontein. Dis in die Victoria Wes distrik in die Noord-Kaap, in die middel van die Karoo. Ja, so ons is 'n gesogte area veral vir wolskaapboerdery. My seun is nou die 7de geslag wat met skaap gaan boer en spesifiek in wolskaap. So kan maar sê die wolskaapboerdery is maar in ons bloed. Ons boer ekstensief in die Karoo, so dit beteken ons het geen lande of aangeplante weidings nie. So ons skaap loop net op natuurlike veld en dan probeer ons so ver as moontlik saam met moeder natuur te boer.
0: Hoe lyk die omgewing daar by julle op die oomblik? Het julle ook lekker reën gehad?
1: Lise, ons het ongelooflike reën gehad. Ons was baie geseënd met baie reën. Jy weet, ons gemiddelde reënval hier by ons op Victoria Wes is maar so 250 mm en dis van die boere wat al 500 mm gehad het. So ons het al meer as dubbel ons reënval gehad en 'n snaakse ongewone verskynsel wat nou by ons kop uitsteek is boorgate wat bo uitloop wat ons glad nie ken nie. So dit voel amper of die Karoo raak nou van onder af vol.
0: Die land van melk en honing klink het vir my daar op die oomblik. Dit is wonderlike nuus. Sê vir my, van watter skaapras praat ons nou hier, Henny?
1: Lise, ons boer met die Gladalef Merino. Dit is 'n dubbeldoelskaap, so ons produseer wol en vleis. So ons skeer elke 8 maande. Dit pas baie goed by ons bestuursprogram in. So eintlik wat ons doen, ons produseer wol en Karoo lam.
0: Wat sê hierdie prestasie vir julle?
1: Lise, dit beteken, jy weet, ons het baie ouders wat die ouders dan moet nakom in jou skeerskier, wat die eindverbruiker vir jou vraag. So ek dink jy word eintlik maar beloon vir dat jy als reg doen op die plaas, wat hulle graag wil hê.
0: Jy moet nou mooi vir ons verduidelik, ek het nou 'n hele paar syfers in my inleiding genoem. Jy moet nou vir ons verduidelik wat dit beteken. Kom, ek herhaal het net gauw weer. Jy het 'n gemiddeld gekry van 87,65%, 'n gemiddelde skeersel gewig van 179,85 kg en dan 'n totale gewig van 9712 kg. Nou vir die van ons wat nou nie julle bedryf so goed ken nie, verduidelik vir ons nou presies wat dit beteken.
1: Lise, dit is maar redelike mondvol. Jy weet, as jy jou wol afstuur oor Elisabeth, waar die wolveilings gehou word, word daar 'n sample geneem van jou wol by die woltoetsbureau en daarvolgens word jou wol beoordeel en daarvolgens word jou wol gekoop deur die wolkopers. Nou, van daai kriteria is byvoorbeeld jou skoonopbrengs in jou wol. Dit is nou byvoorbeeld jou olie in jou wol. Dit is 'n groot prysbepalende faktor, dit en saam met jou mikron. So jou olie in jou wol is wat eindelijk moet uitgewas word nadat die wolkopers die wol gekoop het. So ons het daar 'n skoonopbrengs behaal van oor die 70% op ons hooflyne, wat eindelijk ons ideaal is. En dan produseer ons 'n 18 mikron wol. Ons praat van die happy medium wol, dit werk vir ons in die Karoo. En dan het as nog 'n ding, dis ook 'n prysbepalende faktor, daai twee goede, jou skoonopbrengs en jou mikron. En dan die ander ding is jou koëffisiënt van variasie in jou wol. Dit is jou sterk vesels. Dit is die veselkie wat jou begin krap op jou lyf as jy woltrui byvoorbeeld aantrek. So jy wil so min as moontlik van hom in jou wolstapel hê. So ons het daar 95,5% gehaal, so dit wys vir ons is 0,5% weg van die ideaal af van die suiwer wol. So ons glo aan, ons doen geen kruisteling nie. Ons boer moet suiwer wolskaap. Ons sien geen nut daarin om kruisteling te doen nie, want ons produseer net so goeie slaglam van die veld af. Dan die ander ding is jou materiaal inhoud in jou wol, dit is nou jou takkies en jou blare en jou stof wat in die wol is, so dit wil jy so min as moontlik hê. So ons het maar net 1% van die materiaal inhoud in die wol gehad, wat ook baie goed is, dink ek. En dan die laaste ene is jou treksterkte van jou wol. As hy begin spin, dan weet jy hy moet breek nie. So ons praat van jou wol raak tenger, veral in die droogte tye. Dit word gemeet aan, hulle praat van Newton Kilotex, so jy wil so sterk as moontlik sy treksterkte hê, so daar ons omtrent rondom, jou ideaal is 40 en ons het 39 treksterkte gehandhaal, wat ek dink wat baie goed is. So ek dink dit was 'n baie mooi, goed gegroeide, gesonde skeersel wat aangebied is.
0: Jy sê baie goed, dit klink vir my uitstekend, jy is ons allemaal baie nederige mense. Sê vir my, kom ons praat sommer daar oor, nou is jy nou bekend daarvoor dat jy bogemiddelde skeersels jaarliks leer?
1: Lise, ek dink die Karoo is bekend daarvoor. Ek dink die groot geheim in die Karoo is die

0: groot proteïen inhoud van die Karoo bossie wat ons vol baie mooi dat uitgroei. Ek is ook gelukkig, ek het baie berg en rand te veld en dit is maar geneig om een skoner wol te lever ook as jou veld wat in, ons praat van die leegteveld wat bietjie laag gelees, waar jou stofindringing baie, baie groter is. So ek dink ons in die Karoo is baie bekend daarvoor om goeie skeersel aan te bied, ja.
1: Nou goed, wat denk jy beteken so'n prestasie vir die bedrijf as geheel?
0: Lise, ek denk vir die bedrijf beteken dit dat ons een goeie product kan lever aan die eindverbruiker. Jy weet, ons eindverbruiker sit in China en in Italië. Dit is die mense wat die materiaal maak vir die pakke kleren. Jy weet, as die wol by om aankom, met die wol nou gewas word, dit moet gekam raak, dit moet gespin raak, en dan word het in tops gesit, wat ons van praat, dis hy groot bolle wol, wat die materiaal van gemaakt raak, en dis ons vir hom een goeie, vir die eindverbruiker, een goeie product kan lever, sal hy vir ons een premie betaal, vir een goed geklasseerde skeersel, denk ek.
1: Nou, hoe verbeter mens op so iets? Wat denk jy sal jy moet doen, om volgende jaar beter cijfers te kry?
0: Lise, die boerderij is maar altijd sy uitdagings. Jy weet, ons kom met een 6-7 jaar droogte uit en nou het ewerskierlik het alles nou verander. So ek denk, ons het maar altijd streef daarna om een goeie product vir die eindverbruiker te lever. Ek denk, want dan, soos ek reeds genoem het, hy sal vir ons een premie betaal vir een goeie product, want het maak sy ding ook makkeliker. So Lise, eindelijk wat ek wil sê is, in die boerderij, jy kan nooit jou voet van die petrol afhaal.
1: Daar sy. Dit is mooi om daarmee te eindig. Baie dankie Henny van Heert en hy en sy seun Haai van Jasfontein Boerdery, daar van Victoria Wes, het er vanjaar by die NWKV se kongres, en dit was ook hulle 100-jarige viering, een toekenning gekry as die nationale wenner in vanjaar se skeerselcompetitie as die best geklasseerde skeersel. Nou ja, dis dan al vir vandag, morgenoggend, gesels ons onder meer oor landbouopleiding, en ons praat met Johan oor die weer, Chris Derksen oor vleispryse. Ons hoor ook hoe gaan het met die boeraanprodusent in Suid-Afrika. Ek gesels met Gerrit Potgieter, die president van die Boeraan Beestelersgenootskap. Tot morgenoggend dan. Ek sluit af met 'n e-posadres en 'n webtuiste, rsglandbou@plaasmedia.co.za. rsglandbou@plaasmedia.co.za. Jy is ook welkom om die RSG webtuiste te besoek, rsg.co.za. Jy kan ook verder op die app kyk vir dit wat jy nodig het. Tot ziens.
2: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
3: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nieuwe FNB Speedpoint reeks.
4: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
3: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8%, wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
4: Ek sal vir die wenspan wil speel.
5: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, een afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde verskaffer van financiële dienste en krediet. BS&V's geld.
6: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine, een krachtige antioxidant wat amper verdooi net uit moderne diëte. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. ProSiren vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir dagelikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou lichaam wat het regtig nodig het. Vra vir ProSiren by apteke. Onthou, as dit nie ProSiren sê nie, is dit nie ProSiren nie.
7: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Dis 'n fees aanlyn. Standaard tariewe geld.
8: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
9: RSG, dis die een.

0: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
1: FK

Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

0: Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompasprogram met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die programskrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge net hier op RSG of wêreldwyd by rsg.co.za of nou ook op die RSG toepassing. Nou, ek praat vanoggend met Celine Pilon, 'n taalkundige van die Universiteit van Pretoria, en ons praat oor haar navorsing oor 'n taalkonstruksie in Afrikaans wat besondere interessante bevindings oplewer. Celine, jy is besig met navorsing oor die passiefkonstruksie. Verduidelik dalk tog net eers wat dit is.
2: Ina, die passiefkonstruksie word ook die leidende vorm van 'n sin genoem, meestal in skoolverband, so mense ken dalk die term beter. En 'n passief sin staan teenoor 'n aktief sin, net soos wat die leidende vorm teenoor die bedrywende vorm staan. So kom ons begin met 'n tegniese beskrywing, as jy dan nou vra wat is die passiefkonstruksie. Dit is 'n grammatikale konstruksie waar die handelingsdeelnemer, wat die pasiënt van die handeling is, die prominente subjekrol in die sin vervul. Nou goed, kom ons maak dit konkreet met voorbeelde. In die sin, die kind skop die bal, is die kind natuurlik die subjek of die onderwerp van die sin, en die bal is die objek of die voorwerp van die sin. Nou, die kind skop die bal is 'n voorbeeld van die aktief konstruksie, omdat die subjek van die sin, wat die kind is, ook die een is wat die handeling uitvoer. Dit is dus die agent wat die handeling uitvoer. En die kind is die een wat die skopwerk doen, die kind is die een wat besluit wanneer daar geskop word en of daar geskop word ensvoorts. Nou, as ons die aktief sin in 'n passief sin verander, dan word dit die bal word deur die kind geskop. En in daai sin is die bal die subjek, maar die bal is nie die een wat die handeling uitvoer nie. Die bal is nie die een wat skop nie. So die subjek van die sin is nie meer aktief nie. Dis nie die een wat die handeling uitvoer nie. En die subjek is in 'n passief sin passief. Die handeling word op die subjek uitgevoer en die subjek het as het ware geen agentskap in die situasie nie. So, dit is die onderskeid tussen 'n aktief sin en 'n passief sin. Dit gaan dus eintlik oor die rol wat die subjek van daai sin speel in die handeling wat in die sin vergestald word. Nou, ons kry in Afrikaans hoofsaaklik twee tipes passief sinne. Die sin, die bal word deur die kind geskop, wat ons nou as voorbeeld gebruik het, is 'n voorbeeld van wat ons die agentspassief noem, en ons noem dit so omdat die agent van die handeling, die een wat die handeling uitvoer, in die sin voorkom. So daar sê ons deur die kind daar aan die einde, so ons weet wie die handeling uitvoer. Maar ons kry in Afrikaans ook 'n agentslose passief, waar die een wat die handeling uitvoer nie in die sin voorkom nie, en 'n voorbeeld daarvan is die bal word geskop. En in hierdie tipe passief sin word daar dan nie uitdruklik gesê wie die een is wat die handeling uitvoer nie. Nou, omdat die een wat die handeling uitvoer nie duidelik blyk uit hierdie tweede tipe passief sin nie, kan taalgebruikers hierdie vorm gebruik in kontekste waar hulle nie seker is wie die handeling uitgevoer het nie. So as jy een oggend opstaan en die venster is stikkend, dan sê jy die ruit is gebreek. Jy gaan nie sê iemand het die ruit gebreek of wat. Kan nie, want jy weet nie wie dit is wat die handeling uitgevoer het nie. En deur hierdie agentslose passief te gebruik, kan jy eintlik omseil wie die een is wat vir die handeling verantwoordelik was. Dis ook nuttig om te gebruik in kontekste waar jy nie aanstoot wil gee nie. So as jy in 'n vergadering sit met jou baas of jou lynhoof of wat ook al, en jy voel jou lynhoof lewer te veel negatiewe kommentaar, kan jy iets sê soos negatiewe kommentaar word te dikwels hier gelewer, eerder is om te sê, jy lever te dikwels negatieve kommentaar, om nou nie die persoon daarvan te beskuldig dat hulle te veel negatieve kommentaar lever. Hierdie vorm van die passief sin is ook baie handig in formele kontekste, so as jy in 'n akademiese kontekst byvoorbeeld oor navorsing verslag wil doen, dan skryf jy nie, ek het dit gedoen en toe het ek dit gedoen en toe het ek dit gedoen nie. Jy kan dan die passief, die agenslose passief gebruik om daai ek die hele tyd uit te skakel. Jy kan net sê X is gedoen en daarna is Y gedoen enzovoorts. So hierdie agenslose passief kan in baie kontekste eintlik baie effektief gebruik word en dit is daarom ook die vorm van die passief konstruksie wat die wat met die hoogste frekwensie voorkom.
1: Celine, hoekom doen jy navorsing oor hierdie konstruksie?
2: Daar is eintlik 'n klomp dinge, 'n klomp eienskappe van hierdie konstruksie wat dit baie interessant maak, maar die ding wat my eintlik die meeste geïnteresseer het, is dat daar iets ooglopends aan die gang is met die verlede tyd van die passief konstruksie. So luisteraars sal waarskynlik onthou dat ons op skool geleer is dat die teenwoordige tyd van die passief gevorm word met die hulpwerkwoord word en dan die gevorm van die werkwoord. So die passief van die hond jaag die kat is die kat word deur die hond gejaag. Nou die verlede tyd van die passief word gevorm met die hulpwerkwoord is en die gevorm van die werkwoord. So as jy 'n sin het soos die hond het die kat gejaag, wat in die verlede tyd is, dan word dit in die passief die kat is deur die hond gejaag. Maar as jy nou vir enige iemand vra wat hulle irriteer van die manier waarop jong mense skryf en veral studente skryf, dan sal hulle waarskynlik sê dat hulle toenemend sien dat was in die konstruksie gebruik word. So in plaas daarvan om te skryf die kat is deur die hond gejaag, skryf mense die kat was deur die hond gejaag. Of vir 'n meer akademiese sin, die gedig was geskryf deur Antjie Krog of die boek was gepubliseer in 1976 of wat kom. En is natuurlik waar dat mense dit toenemend in studente skryfwerk veral sien, maar wanneer ek luister na hoe mense praat, hoor ek selfs van my kollegas by die universiteit praat so. En trouwens, ek hoor byna nooit meer dat mense die passief in die verlede tyd in gesproke Afrikaans met is vorm nie. Luisteraars kan ook 'n bietjie luister wanneer mense praat. Mense hoor hierdie konstruksie ongelooflik baie in gesproke Afrikaans. En dit het my dan nou laat vermoed dat taalverandering dalk hier aan die gang is en ek wou 'n bietjie ondersoek instel na of dit inderdaad die geval is.
1: Nou, hoe het jy te werk gegaan om die navorsing te doen?
2: En nou, ek het gekyk na al die Afrikaanse konstruksies waarin die forme van die werkwoord om te wees voorkom. En die forme is natuurlik in die teenwoordige tyd of verlede tyd in die passief geval. Ander forme is was, wees en gewees. So ek het vir hierdie woorde gaan soek en ek het na al die gevalle van hierdie woorde gekyk. En ek het spesifiek gaan soek in die 2023 deel van die NWU se kommentaarkorpus. En hoekom ek hierdie korpus gebruik het, is dit bestaan uit kommentaar wat op Afrikaanse webwerwe gelewer is in die verlede. En dit is dus ongeredigeerde tekst, so dit is data wat nader is aan hoe mense praat, omdat daar nie 'n teksredigeerder was wat foute reggemaak het nie, en sulke taalveranderinge wat besig is om plaas te vind, vind gewoonlik neerslag in hierdie tipe data, omdat daar nie iemand is wat dit regmaak nie. Dit beteken wel dat die bevindinge wat ons hier bespreek vandag nie van toepassing gemaak kan word op Afrikaans in den brede nie, want dit is nou maar net wat ek in die spesifieke korpus gesien het, maar ons kry selfs uit so korpus 'n idee van wat die tendense is van wat in die sprekersgemeenskap aan die gang is en mens kan dan nou in ander types data ook gaan kyk om te sien of 'n mens dieselfde resultate daar vind. So wat presies het ek gedoen? Ek het gesoek vir al die gevalle waar die genoemde werkwoorde voorkom en ek het dit onttrek uit die deel van die korpus. Maar, soos wat die mens dan nou waarskynlik al kon vermoed, vooral een werkwoord soos is, kom met een ongelooflike hoë frekwensie voor, so om jou een idee te gee, is het meer as 26.000 keer voorgekom in daar die klein deelkie van die kommentaarkorpus. En dit is dan nou heeltemal te veel data om alles self met die hand deur te gaan. Mens kan, maar dit word dan een lewenstaak en dis nie die moeite werd nie. Gelukkig het, is daar allerhande statistiese methodes en tegnieke wat een mens kan gebruik, wat vir jou kan aandui wat een geskikte steekproefgrootte is om te gebruik uit so een groot datastel. En ek het uiteindelik 463 gevalle met die werkwoord is, 407 gevalle met die werkwoord was, 333 gevalle met die werkwoord wees en 195 gevalle met gewees geanalyseer. So ek het lukraak soveel gevalle uit die totale aantal voorkomste onttrek en dit met die hand deurgegaan en dit geanalyseer. Nou, daar is natuurlijk ander constructies ook waarin hierdie werkwoorde voorkom, die koppelwerkwoordconstructie bijvoorbeeld. Maar ek gaan nou nie vandag daarover praat nie, ek praat vandag net oor die gevalle van die passief constructie wat ek in hierdie data gevind het. En uit al hierdie gevalle wat ek geanalyseer het, was daar 134 instansies van die passief constructie. En vir al hierdie gevalle het ek aangedui of dit 'n agentspassief of 'n agentslose passief is. Met ander woorde, het dit daai deur X setselstuk by, sodat ons kan weet wie die een is wat die handeling uitgevoer het of nie. En ek het ook aangedui wat die hulpwerkwoord is wat gebruik word, so word is gebruik, word was gebruik, ensvoorts. En ek het aangedui wat die hoofwerkwoord is wat gebruik word, so dat die mens dan ook kan gaan kyk of daar spesifieke werkwoorde is wat saam met spesifieke hulpwerkwoorde voorkom, ensvoorts.
1: Ja.
2: So ja, dit is min of meer wat ek gaan doen.
1: Nou, wat gaan die data aan? Wat het jy oor die konstruksie uitgevind?
2: Ina, eerstens kom die agentslose passief baie meer voor as die passief met 'n uitgedrukte agents. So die vorm sonder die deur kom baie meer dikwels voor. Nou ek het al in die inleiding eintlik van ons gesprek gesê dat dit 'n konstruksie is wat in baie kontekste nuttig is om te gebruik. So dit is eintlik vir ons niks vreemd nie. Die verhouding was wel vir my nogal opvallend, want uit die 134 gevalle was 127 van hulle agentslose passiefsinne. So 7 uit die 134 het hierdie agent spesifiek aangedui. So ja, baie hoër frekwensie van die agentslose passief. 'N tweede interessante ding wat ek gesien het, is dat is en was byna eweveel keer voorkom in die verlede tyd vorm van passiefsinne. Ek sê eweveel, maar dit skets nie die situasie ordentlik nie, want was kom meer kere voor as is in hierdie verlede tyd vorm van die passief konstruksie. So in 48 gevalle het was voorgekom en slegs 40 keer het is voorgekom. So dis wel vergelijkbare frekwensie, maar met was wat die voortou neem hier. En ek kan miskien 'n paar voorbeelde gee, van sulke passiefsinne met was. So uit die korpus uit, hy was voorheen aangekla, kwaad was klaar gedoen, deur die geskiedenis was troonopvolgers gehaat. Dis moeilik om te glo, maar daar was eers troufoto's geneem, so daar was eers troufoto's geneem. Daar was niks gesê teen heel reels. Die seentjie se gesiggie was al voorheen gewys, so was kom so dikwels in die verlede tyd van die passief voor. Nou, hierdie voorbeelde laat my, wat nou al baie daarmee gewerk het, selfs nog 'n bietjie gril, en ek seker die luisteraars voel ook van tyd tot tyd 'n rilling teen die ruggraat af, maar hierdie voorbeelde kom alles net so uit die korpusdata uit, en het lyk dus wel asof was besig is om kompetisie te word, of stewige kompetisie te word, vir is in die verlede tyd passief konstruksie. Nou, om 'n bietjie te gaan kyk, ek het al iets gesê oor of daar spesifieke werkwoorde is wat saam met is voorkom of saam met was voorkom. So ek het gaan kyk hoeveel unieke hoofwerkwoorde kom saam met is en was voor. En in die geval van is daar 35 unieke hoofwerkwoorde en is vrygelaat, is gesteel, is gegee, is gedoen en is aangestel kom meer as een keer voor. Maar dus 'n klomp verskillende hoofwerkwoorde. Was kom saam met 42 unieke hoofwerkwoorde. Voor, ons sien daar was aangestel, was gebombardeer, was gedoen, so is gedoen en was gedoen kom meer as een keer voor. Was gesê, was toegelaat en was uitgelag. So dit lyk ook nie of daar vreeslike spesifieke kollokasies is, so as op werkwoorde nou die een hulpwerkwoord bo die ander een verkies nie, albei van hulle kom met 'n wye verskeidenheid hoofwerkwoorde voor. Maar goed, so dit is al twee interessante dinge wat ek gesien het, maar die heel interessantste vir my is dat wees en gewees ook as hulpwerkwoorde in die passief konstruksie voorkom. Nou, hoekom dit interessant is ek het nog nooit gesien dat enige iemand eerlik sê dat hierdie twee werkwoorde as hierdie tipe hulpwerkwoord kan voorkom nie. So ek was baie verbaas om hierdie werkwoorde in die konstruksie te kry. So hier's 'n paar voorbeelde. Eerstens met wees. Die sin is, as hulle uitgereik word, moet dit op die stelsel aangedui wees. Nou, hoekom sê ek, dis 'n passief sin, want ons kan daai wees met 'n word vervang, dan is dit eintlik waarskynlik 'n meer tradisionele vorm van die passief sin, en 'n mens kan daai deur ex agens setselstuk bysit. So, jy sou 'n sin kon maak soos, as hulle uitgereik word, moet dit deur iemand op die stelsel aangedui word. Wat dit dan 'n gewone passief sin maak, selfs 'n agens passief sin, wat beteken dat 'n mens wel daardie sin met wees as 'n passief sin sou kon analiseer. Nou, hier is nog voorbeelde met wees. Oor 100 jaar sal daar steeds net mooi niks gedoen wees nie. Die raadkomitee sal ook deur ondersteuners gelaai wees, want hy sal opgestel wees vir mislukking. Sou hy vermoor wees, is dit die teken dat die kameel se rug gebreek is. So baie interessant, daai gebruik van wees in hierdie passief konstruksie. En dan voorbeelde met gewees, so gewees kom ook op dieselfde plek voor. Die eerste voorbeeld is verras gewees deur 'n persoon wat in die pad inspring. Nou daai het jy selfs die deur setselstuk met die agent ook in die sin, wat verder vir ons 'n aanduiding is dat dit wel 'n passief sin is. Nog voorbeelde, sy moes lankal al aangekla gewees het, moes gehang gewees het, moes lewenslange gevangenisstraf opgelê gewees het. So, baie goeie voorbeelde van hierdie passief konstruksie wat ook wees en gewees in het. Nou, ek moet net terwille van volledigheid sê dat al hierdie voorbeelde is dus voorbeelde wat geanalyseer kan word as passief sinne, wat beteken dat wees en gewees nou ook in Afrikaans in hierdie konstruksie kan voorkom. Ek het weer gaan kyk hoeveel hoofwerkwoorde hierdie hulpwerkwoorde voorkom en wees kom voor saam met 7 unieke hoofwerkwoorde, maar dit het natuurlik nie so 'n hoë frekwensie in die passief konstruksie nie, maar gewees kom saam met 36 unieke hoofwerkwoorde voor. So ons sien daar ook 'n tipe produktiwiteit omdat dit met so 'n baie verskeidenheid hoofwerkwoorde voorkom. So die feit van die saak is dus wel dat hier iets interessants met die passief konstruksie aan die gebeur is, want dit lyk nie net asof was besig is om 'n passief hulpwerkwoord te word nie, maar wees en gewees is ook besig om in hierdie posisie in te skuif.
1: Nou die belangrike vraag, hoekom gebeur dit?
2: Ja, Ina, dis 'n belangrike vraag, maar is ook 'n moeilike vraag om te antwoord, want as ek iemand hoor was in 'n die verlede tyd van 'n passief sin gebruik en vir hulle vra, luister, hoekom het jy nou daar was gesê en nie is nie, dan gaan hulle nie eers 'n idee het van waarvan jy praat nie.
1: Ja.
2: So, wanneer 'n mens sulke taalkundige navorsing doen, moet mens ingeligte raaiskote waag oor waarom hierdie verandering besig is om plaas te vind. Nou, as ek hier oor sulke raaiskote moet waag, dan denk ek hier is twee belangrike invloede ter sprake. En die eerste een is natuurlijk ons goeie vriend Engels. En ek wil nou nie in te veel detail hier verval nie, maar ons weet Engels en Afrikaans leef saam in mense se koppe. Engels is die spreektaal, die gebruikstaal in Suid-Afrika. Allemaal wat Afrikaans kan praat, verstaan tenminste ook Engels, enzovoorts, enzovoorts. So die tale lewe baie na by mekaar en dis eintlik 'n heel natuurlike proses dat hulle mekaar sal beïnvloed. Maar goed, hoekom sê ek Engels? Want die verlede tyd van die passief in Engels word natuurlik met was en were gevorm. So the cat was chased by the dog of the cats were chased by the dog. En na analogie daarvan, en omdat Afrikaanse mense meer en meer in een Engelse wereld leef, raak dit een klein bietjie meer waarschijnlijk, dat hulle na analogie van hierdie Engelse constructie was in die verlede tyd sal gebruik, eerder as om is te gebruik. Maar ek denk wat eintlik hier een groter invloed het, is waarschijnlijk een ander Afrikaanse constructie, namelijk die koppelwerkwoord constructie. Ek het dit vroeger al genoem. Dit is ook een constructie waarin is en was en wees en gewees voorkom. En ons sien hierdie constructie in sinne soos die muur is groen, of die bal is weg, of die man is een onderwijzer, enzovoort. So daar is allemaal voorbeelde van die koppelwerkwoord constructie. En in hierdie constructie het is natuurlijk een teenwoordige tyd betekenis. En as jy die verlede tyd van hierdie sinne wil vorm, moet jy was gebruik. So die muur was groen, die bal was weg, enzovoort. Nou die koppelwerkwoord constructie in Afrikaans kom met een baie hoër frekwensie voor as die passief constructie. En die teenwoordige tyd betekenis van is daarom waarschijnlijk baie sterk gevestig in mense se taalkennis. En daaruit volgt dit dan dat dit vir Afrikaans sprekendes vreemd voel om 'n verlede tyd betekenis met is uit te druk. So as jy hierdie verlede tyd vorm van die passief wil maak, dan voel dit vir mense vreemd om is te gebruik, omdat hulle is eintlik beter ken as in die teenwoordige tyd. So in plaas daarvan om te sê die kat is gejaag deur die hond, mense voel dan nou daai is vreemd daar, want dit het dan nou gister al gebeur, en dan word dit meer waarskynlik dat hulle was sal gebruik wanneer hulle 'n verlede tyd betekenis wil oordra.
1: Nou hieroor sal ons nog 'n keer moet praat, want dit het ook implikasies vir betekenis. Dit was die taalkundige Solien Pilon van die Universiteit van Pretoria. Jy kan donderdagoggend net na middernag inskakel vir die herhaling van taaldinge, of jy kan die potgooi aflaai by rsg.co.za. En dis dan al vir vandag. Geniet die res van die sondag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond, en van my Ina Strydom, groete, tot die volgende keer.

0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en vandagse paneel sluit in theoretische fysikus professor Hendrik Geier en dierkundige professor Louis de Pree. Ons eerste bespreking gaan deur professor Louis de Pree behartig voort. Is diere selfbewus?
1: Goeiedag Lisa en goeiedag luisteraars. Een collega Henk het aan my interessante artikel wat onlangs in die gesaghebbende wetenskaplike journal Nature verskyn het, onder my aandag gebring. Nou, ons gesels vandag 'n bietjie oor selfbewustheid in diere. Dit is 'n bietjie 'n vreemde onderwerp as sal mens dink, maar kom ons kyk. Daar is al baie studies op diere gedoen om te bepaal tot watter mate hulle 'n selfbewustheid het. En daar is te bevind dat selfbewustheid nie eenvoudig binair van aard is nie. Met ander woorde, dit is nie een geval dat dit afwesig of aanwesig is nie. Al meer bewyse kom voor een dag dat selfbewustheid meer algemeen in die diereryk voorkom as wat aanvanklik gedink is. Nou, ons vind basiese selfbewustheid soos byvoorbeeld op sensoriese vlak waar een dier soos een hond of een kat sy eie reuk sal herken en onderskyf van ander. Dan kry ons die vlak waar een dier homself kan onderskei in sy omgewing. En dan vind ons ook hoër orde bewustheid waar een dier gedagtes vorm en dink oor wat hy dink. Een bekende toets vir selfbewustheid is om vast te stel of een dier homself in een spieël sal herken. Nou, blootstelling in een spieël word gevolg deur verskillende fases van herkenning. Eerstens, net een sosiale gedrag deur die beeld in die spieël waar te neem. Daarna volgde een type van een gebeurlikheidstoets deur die lichaamsbeweging in die spieël dop te hou en die dier sal selfs probeer om aan die dier in die spieël te raak. Dan volg selfgerigte gedrag waar een dier homself sal bekyk en ondersoek. Nou, diere soos chimpansees en orang-outangs en selfs olifante en orkas slaag hierdie toets baie maklik. Sommige voels, soos byvoorbeeld die ekster, of in Engels die magpie, wat is type kraai is, en ook pikkewyne slag ook. Dolfyne en walvisse het selfs klanke wat hulle gebruik vir die aanduiding van individue. Hierdie klankkommunikasie is kompleks en vordering word gemaak om dit beter te verstaan. Nou, by mense, wanneer een baba jonger is as 15 maande en jy plaas hom voor een spieël, sal die baba die spieël waarneem en selfs aan die baba probeer aanraak, maar daar is gevind dat selfherkenning eers na 15 maande by die mense ontwikkel. Nou, terug by die ekster. Indien een ekster, of magpie natuurlik, voor een spieël geplaas word, herken die voel homself. Nie net as een ander voel nie, maar herken hom. En dit is vastgestel deur een wit kolletjie op die voel se een vlerk te maak, op een plek waar die voel die kolletjie nie direk kan sien nie. Die voel sal homself in die spieël beskou, en dan na die kolletjie kyk en die kolletjie probeer verwyder. Dan kyk hy weer in die spieël en sê nie, die kolletjie is nog daar, dan probeer hy die kolletjie byt, maar as hy dit nie kan bykom nie, sal hy die kolletjie probeer afskuur teen een voorwerp en homself dan gedurig in die spieël bekyk. Dan sal hy in die spieël kontroleer of die kolletjie nog sigbaar is, en dikwels sal hy homself dan uit verskillende hoeke bekyk om seker te maak, daar sit nie dalk iewers nog so'n ongewenste wit kolletjie nie. Nou, ander vorme van selfbewustheid is goed bekend by soogdiere, soos byvoorbeeld diere wat treur, maar ons gesels by ander geleentheid daaroor. Nou, om nou by die Nature artikel wat nou onlangs verskyn het te kom oor visies, daar is in 2025 'n studie gedoen deur navorsers van die Ogawa Universiteit in Japan, en hulle het gedragstudies gedoen op 'n bekende marine blauwstreep skoonmakervisie, Labroides dimidiatus. En tot almalse verbasing het hulle bevind dat hierdie visies ook die spieël selfherkenningstoets slaag. Die navorsers het 'n kleurstof wat geen irritatie veroorzaakt, net onder die vel van die visie ingespuit. Die visie is dan voor 2 weken aangehou om gewoon te raak aan hulle omgeving en die bak waar hulle is en so aan. En gewoonlik word die spielherkenningstoets, die kolletjie op het dier geplaas, eers nadat hy hom vir 'n paar dae in die spieël kon sien. Maar die navorsers het in hierdie geval die kolletjie op die vis geplaas 2 weke voor die visie enigszins aan die spieël blootgestel is. En tot groot verbasing is gevind dat die visie die kolletjie reeds binne 'n uur identifiseer en probeer verwyder. Nou, verder interessante studie wat met diere soos dolfyne gedoen is, staan bekend as die gebeurlikheids- of die vermanstoetsing, waar die dolfyn lugborrels sal blaas en dan in die spieël na die lugborrels sal kyk. Met ander woorde, hulle gebruik iets wat nie deel is van hulle eie liggaam om, en dit is dan 'n aanduiding van die hoër vlak van intelligensie, so hulle vermaak hulle self. Nou, hierdie Japaneese navorsers het gevind dat die skoonmakervisie, 'n stukkie garnaal wat hy nie opgeëet het nie, sal optel, dan swem hy na die oppervlak teen die spieël, en dan los hy die stukkie garnaal, laat het weer afsak na die bodem, en dan hou hy die stukkie garnaal in die spieël dop. Hy kyk nie direk na die garnaaltjie nie, hy kyk na hom in die spieël. Nou, so die visie doen eintlik sy eie eksperiment. Hierdie skoonmakervissies in die natuur leef van parasiete en ou stukkies vel op sy kliënt. Nou, die kliënt in die geval is 'n groter vis. Nou, hierdie visie sal dan stukkies kos en stukkies vel op die groter vis en ook in die mond van 'n vis soos byvoorbeeld 'n paling verwyder. Hy lewer dus 'n diens, 'n skoonmaakdiens aan sy kliënt. Nou, skoonmaakdiens kom eintlik algemeen in natuur voor, byvoorbeeld renostervoeltjies wat bosluise van bokke en ander diere verwyder, kiewiete wat byvoorbeeld die tande van krokodille sal skoonmaak as die krokodil so op die sandbank lê met die bek oop. Nou, dit is egter belangrik dat hierdie klein skoonmakervisie baie mooi werk met hul kliënte en hulle nie seer maak nie. Want as hulle te geniepsig aan die vel byt, sal die kliënt eenvoudig wegswem en dan nie weer terugkom nie. Nou, die mannetjie en die wyfie skoonmakervisie werk dikwels saam en tot groot verbasing het die Japaneese navorsers gevind dat die mannetjie visie die wyfie mooi sal dophou en hom in toom hou. En as hy reken dat sy te gulsig raak en die kliënt dalk kan seermaak, sal hy haar berispe en haar wegstamp en straf. Verder het hulle gevind dat die visie sosiale selfbewustheid toon. As daar verskeie potensiële kliënte, ander groot visse in die omgewing is, sal die skoonmakervisie ekstra versigtig wees om seker te maak sy kliënt bly tevrede met die diens. Want as hierdie kliënt homself so vervies en skielik so wegswem, verloor hierdie klein skoonmakervisie dalk al sy klante. Wel, die natuur bly wonderlik, is raar maar waar.
0: En dit was dierkundige professor Louis de Pree. As jy 'n vraag het vir ons kenner, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za of na info@rsg.co.za. Volgende gaan professor Hendrik Geier aan die woord wees. Anoniem vra: hoekom voel dit asof 'n draaiende voorwerp soos 'n tol of fietswiel moeiliker is om te kantel?
2: Môre Lise, dag sê luisteraars en dankie anoniem vir 'n vraag wat seker al by verskeie mense opgekom het. Hoekom voel dit vir jou of wanneer iets draai soos 'n tol of 'n fietswiel en jy nou aan die ding druk, dit moeiliker is om om te kantel as wanneer die ding net staties is? En voor ons by die roterende aspek kom, sal dit miskien help as ons net so vinnig weer 'n paar notas vergelyk oor wat kan 'n mens sê van wanneer is iets wat nou nie roteer nie, wanneer is die ding nou gebalanseer of staties? Die soort van tegniese antwoord hierop is, 'n mens sê Die swaarte lyn van die voorwerp moet deur 'n steunpunt van die ding gaan. As dit so is, sal hy nie omval nie. Nou wat is die swaarte lyn? Wel, die swaarte lyn is 'n lyn vertikaal by implikasie na die middelpunt van die aarde gerig, wat deur die voorwerp se swaarte punt gaan. En wat is die swaarte punt? Mens kan nou hier ook tegniese definisies gee, maar min of meer kan mens sê dis die punt waar die voorwerp se massa vir alle praktiese doeleindes gesentreer is. En as jy wil vra hoe kry mens of weet mens waar is die swaarte punt? Vir geometriese voorwerpe is dit maklik, want dit is eenvoudig die geometriese middelpunt. So vir 'n bol is die swaartepunt presies in die middel van die bol. Vir 'n reghoekige blokkie sit dit by die snypunt van die drie lyne wat vertikaal op die kante sit, deur die middel van elke sy, ensovoorts. En as 'n mens nou 'n willekeurige voorwerp het, dan kan jy ten minste prakties die ding se swaartepunt in die hande kry. By geleentheid het ons, toe ons gepraat het oor waar die middelpunt van Suid-Afrika, gesê wat 'n mens kan doen, jy knip vir jou 'n kaart van Suid-Afrika uit, 'n karton, en nou hang jy hom op aan twee verskillende punte, en elke keer as die ding nou mooi stil lang, trek jy een lijn vertikaal af, en waar die twee lijne mekaar kruis, dit is waar die swaartepunt is. Oftewel, as jy nou die kaart horizontaal sal hou, en op 'n speldpunt by daai puntjie neersit, dan behoort hy mooi te balanseer. En in beginsel kan mens dieselfde ding vir 'n driedimensionele voorwerp doen, jy nou net die ding by drie plekke ophang. Hoe dit ook al sê, mens het so 'n intuïtiewe gevoel van wat die swaartepunt van 'n voorwerp is. En soos ons gesê het, iets sal in balans wees as die swaarte lyn wat nou deur hierdie punt gaan, vertikaal afwaarts, deur 'n steunpunt gaan. Nou, om dit nou verder visueel te beskryf en miskien so bietjie te analiseer, kan ons dink aan 'n blokkie wat op 'n plat vlak staan. Nou kan jy vir jouself vra, hoe hard moet ek nou aan hierdie blokkie druk voordat hy gaan omkantel? Nou, mens weet, as jy nou redelik laag af op die blokkie druk, gaan jy niks meer reg kry as om die blokkie stadig vorentoe te skuif. En hoe hoor op jy druk, hoe nader kom jy aan 'n punt waar die ding uiteindelik gaan begin kantel? Aanvanklik, as jy hom net even gekantel het en los, gaan hy terugkantel en weer reg opstaan, maar daar kom 'n punt waar hy nou gaan omval. En 'n mens kan gaan bereken presies hoe hard moet jy stoot voordat hy uiteindelik gaan omval. Dis nie te moeilik nie. En die antwoord is, 'n mens kry, dit is die produk van die blokkie se gewig gedeel deur twee keer sy hoogte, vermenigvuldig met die wyte van die basis parallel aan die krag wat jy uitoefen. En dit maak natuurlik ook intuïtief sin, want omdat ons met die hoogte deel, hoe kleiner die hoogte is, met ander woorde, hoe laer onder op die blokkie jy druk, hoe groter moet die krag wees voordat die ding kan omkantel. En as die basis al hoe groter word, dan is die ding ook meer stabiel, dan moet jy ook harder druk. So daar het mens nou uiteindelik die spesiale geval, 'n maklike formule wat vir jou sê, as jy op 'n spesifieke plek druk, hoe hard moet jy druk voor jou blokkie gaan omval. Nou, en voordat ek nou by die invloed van die rotasie kom, Elise, is miskien 'n geleentheid om net weer 'n fascinerende kombuistoertjie op te haal. Baie luisteraars is seker vertroud met hierdie toedrag van sake, maar is net miskien 'n slegte idee om dit net weer vinnig te bespreek nie. As jy nou in jou kombuis 'n lepel en 'n vurk het waarvoor jy nou nie so baie omgee nie, dan kan jy nou die lepel tussen die vurk se tande indruk op so 'n manier dat die spulletjie nou redelik stabiel daar aan mekaar is, en hulle stele maak nou so 'n soort van 'n boog, omdat beide die lepel en die vurk se voorkante natuurlik gebuig is. So nou sit jy daar met so 'n gebuigde metaal voorwerp, en nou kan jy deur die vurk se tande 'n tandestokkie druk, dat hy nou in dieselfde vlak lê as waarin hierdie gebuigde lepel en vurk is. En as jy nou die stokkie lekker stewig daar het, kan jy nou dit alles op 'n glasrand neersit. Met ander woorde, jy sit nou die stokkie op die glasrand en jy beweeg nou die stokkie heen en weer, natuurlik nou saam met die vurk en die lepel. En as jy agterkom, daar's 'n punt waar die ding net mooi in balans is. Met ander woorde, die lepel en vurk lyk asof hulle daar oor die kant van die glas hang, wel hulle hang oor die kant van die glas, maar hulle val nie af nie. Alles is mooi in balans. En die rede is natuurlik omdat die swaartepunt ver terugskuif van die lepel en die vurk se voorkante, want die stele is redelik lank, relatief tot die te, en dus skuif die swaartepunt in die rigting van die stele. So uiteindelik is die swaartepunt 'n plek ergens tussen die stele wat jy nou so moet rangskik dat dit, as jy nou die stokkie rondgeskuif het, presies op die glasse rand is. So dit is nogal, as jy mens het nog nie gesien het nie, heeltemal 'n aanskoulike demonstrasie van wat die konsep van 'n swaartepunt behels en hoe balans relatief tot die swaartepunt uiteindelik bewerkstellig kan word. Nou goed, kom ons praat 'n bietjie oor wat moet 'n mens nou nog by sê as jy van 'n roterende voorwerp praat. Want ons weet nou uit ondervinding, as jy 'n tol het, is dit feitelik onmoontlik om die ding op sy punt te balanseer. In beginsel natuurlik as jy daarin kan slaag om op daai skerp puntjie die swaarte lyn net mooi deur die prentjie te laat gaan, dan behoort hy daar stil te staan, want dit is feitelik onmoontlik om dit reg te kry, sonder om, wanneer jy die tol los, die effense beweging oor te dra, en dit is altyd genoeg om te sorg dat die swaarte lyn nie deur die prentjie gaan nie. So, vir die tol is dit eintlik nie moontlik om 'n statiese balans te kry nie, maar ons weet goed dat die tol wat in die rondte draai, heeltemal regop bly terwyl hy om sy punt draai, en soortgelyk vir 'n fiets. Daar is mense wat vir 'n lang tyd op 'n fiets wat staties is, kan balanseer, maar hulle kry dit natuurlik reg deur die stuurgedeelte van die fiets heen en weer te beweeg en ook hulle gewig te verskuif. So dit is nie heeltemal 'n statiese situasie, dit is ook baie moeilik om dit te bewerkstellig, maar weer eens weet ons as 'n fiets eers beweeg, dan is dit relatief maklik om bo op hierdie fiets te bly. So waarvan, wat is die oorweging wat ter sprake kom as iets roteer en as het ware een additionele bron van stabiliteit bewerkstellig? En die antwoord is, dit het alles te doen met draaimomentum. En wat is draaimomentum? Nou kom ons onthou net gauw eers weer, Newton's tweede wet verbind een krag en die tempo waarteen momentum verander. En een van die implikasies van Newton's tweede wet is, as daar nie een externe krag op iets uitgeoefen word nie, dan sal sy momentum behoue bly, met ander woord, hy sal in dieselfde reguit lyn en dieselfde spoed bly beweeg vir altyd, behalwe natuurlik as daar kragte ter sprake kom, soos wrywing en dies meer. Maar die punt is, daar is een samenhang tussen momentum en krag, verandering in momentum en krag. En net so, vir 'n roterende voorwerp, praat een mens van die draaimomentum. Die draaimomentum is eenvoudig die produk van die traagheidsmoment wat die plek van die massa inneem en die rotasiespoed. So alles wat een mens kan sê vir lineaire beweging kan een mens herhaal vir roterende beweging. As jy eenvoudig massa met traagheidsmoment vervang, lineaire spoed met rotasiespoed en momentum met draaimomentum. En voordat een voorwerp sy momentum verander, moet daar 'n krag op hom uitgeoefen word, net soos dit so dat iets wat draaimomentum het, sal daai draaimomentum behou, tensy daar in sogenaamde draaimoment of 'n wringkrag uitgeoefen word. In Engels praat die mens van tol. So, 'n tol bly aanhou in die rondte draai en val nie om nie, omdat daar nie 'n groot krag, behalwe natuurlik die wrywing hieronder by die punt, wat die draaimomentum kan verander nie. En een mens kan makkelijk vir jouself elke keer, wanneer jy met 'n draaiende voorwerp te maak het, of 'n roterende voorwerp, uitvind in watter rigting wys die draaimomentum. Jy vat jou regterhand en jy krol jou vingers in die rigting van rotasie, en dan wys jou duim in die rigting van die draaimomentum. So vir 'n tol is die draaimomentum basies vertikaal opwaarts, en tensy daar 'n wringkrag is wat nou uiteindelik inwerk op hierdie tol, onder andere die wrywing onder by die punt, gaan hy aanhou in die rondte draai. En as jy nou aan hom druk, dan is ons min of meer by dieselfde situasie as met die staande blokkie. As jy nie te hard druk nie, sal hy net weer regop draai en aanhou tol. As jy te hard druk, sal hy natuurlik omval. Lisa, ek dink so 2-3 jaar gelede het ons 'n slag in redelike diepte gesels oor die verskynsel van 'n speelding wat in die handel allerhande name het. In Engels word dit tipiese tippie-toppie genoem. Dit is so 'n amper sferiese stukkie hout. Hy het een plat kant nie heeltemal by die evenaar afgesny nie. En op hierdie kant is daar 'n steeltjie en as jy die steeltjie in jou hand hou en hom aan die draai sit en op die grond laat tol, dan sal hy aanvanklik op die steeltjie bly tol en as hy stadiger begin tol as gevolg van die wrywing, dan dop hy uiteindelik om en hy roteer in die ander rigting. Nou dit het alles te maak met die wringkrag wat die wrywing op hierdie voorwerp uitoefen. Nou as 'n mens nou van 'n fiets praat, sou 'n mens dink die analise fisies wiskundig wat vir jou verduidelik wanneer gaan 'n fiets mooi gebalanseerd bly, is al lank al afgehandel. Tot 'n mens se verbasing kom jy agter dis eintlik nog 'n aktiewe navorsingsveld, want daar is 'n menigte oorwegings wat by die balans van 'n fiets ter sprake kom. Wat 'n mens wel in die algemeen kan sê is 'n fiets bly regop solank sy swaartepunt bo aan die wiele bly en dit kry 'n mens nou reg op verskillende maniere deur jou gewig heen en weer te skuif deur die stuurgedeelte van die fiets

0: doen, simulasies wat gedoen word. Diegene wat belangstel sal redelik vinnig op die internet agterkom, daar is baie wat 'n mens hieroor kan lees, maar die hoofoorweging is weer eens die feit dat draaiende wiele het 'n draai momentum en dat is iets wat tensy daar 'n wringkrag uitgeoefen word, nie maklik verander nie. En dus is dit 'n addisionele bron van stabiliteit vergeleke met iets wat net staat staan.
1: En dit was theoretiese fysikus professor Hendrik Geier. Die nie vraag het vir ons paneel, stuur jou e-pos na lesebyhoeverklaarjedit.co.za of na info@rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kinders en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Tot ziens.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n uitsending van Vastrap. Ons het afgeskop daar van Wyk met Leentjie. Ja, Dawid de Lange wat hom ook gereeld gesing het, 'n ou komposisie. Nou deur die 11 jaar wat ek die program al aanbied, 600 programme, het ek so half agtergekom as ek nou vir 'n paar mense vra of selfs op lig vra watter orkes, watter konsertina speler wil julle graag hoor? Dan is dit in die verre meerderheid Jaapie Loubser. En julle entjie agter hom, maar in die tweede plek Nico van Wyk. Nou baie interessant, Nico van Wyk was 'n student van Jaapie Loubser. Ons gaan nou 'n bietjie verder daaroor praat, maar kom ons hoor hoe klink oom Jaapie met Lanternpolka.

Is baie interessant wat Nico van Wyk vertel het voor hy oorlede is, is dat hulle het so 15 kilometer van oom Jaapie se huis af gebly toe hy nou 'n seun was en sy ma het hom gereeld daar gaan aflaai by oom Jaapie op Saterdag en Sondag. Dan het hy vir ure daar by oom Jaapie gesit met sy ou konsertina. Nou oom Jaapie wou nooit vir Nico leer konsertina speel nie. Die rede was wat hy gesê het, anders speel jy net soos oom Jaapie en dit wil ek nie hê nie. Gaan eers en gaan oefen en gaan leer speel. En wat Nico van Wyk toe gedoen het, hy het maar na plate gaan luister en homself so geleer speel en dan teruggegaan na oom Jaapie toe en oom Jaapie wat baie, baie geïmponeer was en duidelik gesien het, hier is talent, hier is groot, groot talent, het hom dan gehelp met 'n paar van die drukke en die oktawe en so aan, om bietjie touwys gemaak, maar altyd vir hom gesê, jy kan my komposisie speel, jy kan net soos ek speel, maar jy moet probeer in jou eie styl beter as ek speel, en dit het hom baie gemotiveer. Kom ons luister na nog een van oom Jaapie, en somme nog een van Nico van Wyk.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. Ons het daar geluister na liefling van my, Nico van Wyk. Dis waarmee ons geopen het daar. En ek het nou nog gepraat van die banjo-spelers wat so prominent is. Hier van oom Japie TV Voorie en Nico van Wyk, Igu Rother. Baie, baie goeie uitstekende, van die beste Kaapse styl banjo het hulle gespeel. En ons allemaal weet, die kruisbestuiving het van die Guma af oorgekom, van die Maleiers af, want hulle kon en hulle kan wraggies banjo tokkel, dis verseker. Ek wil nou speel waar oom Mynie Rees saam met Japie Loupscher speel, en hier gaan julle so gepraat van kruisbestuiving. Die van julle wat nou bietjie wêreldsmusiek ken, hier gaan julle duidelik hoor die Ierse volksmusiek invloed, veral met die viool, of dan nou daai Appalachian gebergtes daar in Amerika natuurlik, die koolmyne area van West Virginia en Tennessee en so, die Appalachian Mountains, wat heeltemal afgesonder is, waar hulle natuurlik die bluegrass speel. Nashville, baie groot nou natuurlik met dit. So, kom ons luister daarna.

Lekker, lekker Romeinie. Olifantsberg. Polka. Ja, boude is die boude nie. Wat het David de Lange altyd jy kan maak met jou dollar wat jy wil. Ja, dit is daar ene baie, baie lekker gewees. Nou, net voor ek oom Japie se werklik my gunsteling Japie Loubser. 'N minder bekende ene met die naam van Ceres Polka. Maar by verre, my Japie Loubser se gunsteling. Ek dink net hierdie orkes hier is ongelooflik. Hulle, kom ons gebruik maar die woorde wat die mense gebruik. Musikante praat ook van gel. Hulle praat van jam. Hulle praat van sit. Hierdie orkes stomp, dit is ongelooflik. Die basviool, oom Japie, die banjo, dit is net voorwaar van die beste ooit. Maar gaat hom nou speel. Ek praat altyd as ek nou praat oor die geskiedenis van 'n konsertina speler, waar hy groot geword het, dan sit meestal, hy het op 7-jarige ouderdom, het hy begin konsertina speel. Hy het op 9-jarige ouderdom begin kitaar speel, en nie lang daarna nie, het sy pa vir hom 'n tweedehandse konsertina gekoop, en op 11-jarige ouderdom het hy begin speel. Konsertina is nie 'n ding nie, dit kan enige iemand vir jou sê. Dis nie 'n ding wat jy net optel en begin nie. Dis baie moeilik, niks is onmoontlik nie, maar jy kan nie op 50, 60-jarige ouderdom begin 'n konsertina vat van scratch af en dink nou gat jy. Dit gaan jou 10 jaar vat net om 4 komposisies in te oefen, korrek te kan speel, in te oefen. Dis 'n ongelooflike gecompliseerde instrument, en wat my bekommerd is, die jeug, dat, soos ek nou gesê het, byvoorbeeld, die pioniers was natuurlik Van Herreshulle en oom Joe Hindenburg en so aan, en toe daar 'n Fanie Bos by hom geleer, en 'n Willie Botha by student by Fanie Bos geleer, en daar half stop dit. En gaan ons ooit weer in boere muziek, nog een Manie Erasmus, nog een Nico van Rensburg, enovoorts, nog een Japie Loubser, Nico van Wyk, gaan ons ooit dit weer kry? Ek is baie, baie bekommerd daaroor. Ek probeer my best om dit by jong mense aan te wakker. Nou hier kom hy, Japie Loubser, die beste van alle tye, dis nou volgens my Willem Viljoen, Ceres Polka.

0: Daar is hy. That's it.
1: Dit is boeremusiek. Kom ons luister nou 'n bietjie na Wena Nico van Wyk, Rietbok Polka.

Daar sy met die boerekonse Tina Nico van Wyk. Ja, die fluitgeluid, ek sal nooit vergeet nie, ek was so jong seun. Ek was op skool daar op Nylstroom en dan het ek nou naweke en vakansie het ek gaan werk daar op 'n plaas met die naam van Goudrivier in die hartjie van die Waterberg daar by Melkrivier daar rond. En in elk geval, ek het eendag so in die veld geloop en ek hoor iemand fluit vir my. En ek tog, wie dit nou, ek is my stoksiel alleen wat ek hier so in die veld is. En ek kyk nou, waar is die persoon wat vir my fluit en weer raas so fluit. En toe, so uit die rivierbedding, toe kom die rietbok so, toe maak hy sy lippe weer so voor en toe en hy fluit weer. Nogal baie, baie interessant, roep hy sy maat. Of sy kalf, of wat ook al. Maar een baie, baie harde fluit, die van julle wat nou een rietbok ken. Kom ons luister na nog eniekie van oom Jaapie.

Die baie bekende Tamaleki en daar het jy weer gehoor, wat maak 'n boere ritmegitaarspeler? Ook iets wat my bekommerd, ook iets wat half besig is om uit te sterf, om korrek boeremusiek, dit is nie maklik nie. Glo vir my, enige gitaarspeler, hoe goed hy ook al is, opgelei in klassieke, wat ook al, pop rock, hy sukkel om daai ritme reg te kry, daai groente ritme. Hy verstaan nie stadige wals, middelwals, vinnige wals, dis baie, baie moeilik om 'n korrekte Bles Lawrence ritme te kan speel en daar het julle gehoor, baie, baie lekker daar. Tyd geword om te groet, ongelukkig, tot volgende week dan, en ek gaan afsluit met uitvoerings van Nico van Wyk, en dit is Skilpad Polka. Tot ziens!

0: Goeienaand en welkom by Technologie met Blaine. My naam is Blaine Jones en in vanaand se program gesels ons oor kiberaanvalle wat wêreldwyd beduidend toeneem. Kiberversekering.
1: In die jongste tegnologie nuus, MTN begin om 3G-dekking in dele van die land af te skaal, Suid-Afrikaners is huiwerig om KI namens hulle te laat koop en Brittanje verbied sosiale media vir kinders onder 16. Ek is Frenzo Jagens, goeienaand. Die selfoonnetwerk MTN het bevestig dat hy reeds besig is om 3G-dekking in sekere dele van Suid-Afrika te verminder of heeltemal te verwyder. Die proses vir om deel van 'n langtermynplan om ouer netwerktegnologie uit te faseer en meer spectrum vir 4G en 5G-dienste beskikbaar te stel. Volgens MTN word die oorgang stelselmatig bestuur om te verseker dat kliënte steeds diens ontvang terwyl hulle na nuwer toestelle en netwerke migreer. Die maatskappy sê 3G sal waarskynlik voor 2G afgeskakel word, hoewel daar tans geen vaste nasionale afskakeldatum is nie. Vodacom sê intussen hy het nog nie met die afskakeling van sy 3G-diens begin nie, maar moedig gebruikers steeds aan om na 4G en 5G-toestelle oor te skakel. Die proses word echter bemoeilik deur stygende slimfoonpryse. Selfoonoperateurs waarsku dat 'n wêreldwye tekort aan geheue en stoorskyfies, deels aangevuur deur die groeiende vraag na kunsmatige intelligensietegnologie, die koste van slimfone verhoog. Kenners meen die hoër pryse kan die migrasie na 4G vertraag en uiteindelik die uitfasering van 2G en 3G-netwerke langer laat neem as wat aanvanklik beplan is. Slegs 23% van Suid-Afrikaanse verbruikers sê hulle sal 'n kunsmatige intelligensieagent vertrou om aankope namens hulle te doen. Dit blyk uit nuwe navorsing deur die betalingsreus Visa wat ondersoek ingestel het na verbruikers se houding